Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, Haircuts Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære, Tønsberg Bilpleie og Hageland Gjennestad.

0: gamle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden I Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
1: Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.
2: En pust I bakken noe alle trenger iblant. Unn deg selv en dag med hel velvære og lad opp batteriene. Hos Hel Hudpleie I Tønsberg tar vi godt vare på deg og har stort utvalg av nydelige behandlinger. Bok din time på helhudpleie.no eller ring oss på 33 33 14 14 og nyt litt tid for deg selv. Hel Hudpleie ligger nederst på torvet. Du velkommen til oss.
3: Sommeren I Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
4: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no I dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
5: Beverøya Camping ligger idyllisk til I hjertet av Bø I Telemark. Perfekt for en sommerferie med familien. Hos oss finner du koselige hytter og campingplasser med aktiviteter for både små og store hele sommeren. Nyt late dager med bading og lek I Beverdammen her hos oss. Og best av alt, vi ligger bare en kort tur fra Bø Sommerland. Ta med familien til Beverøya I sommer. Les mer og bestill på beveroya.no. Velkommen til Beverøya Camping!
6: Det går mot sommerferie, og trenger du hundepass, bør du bestille rom hos Torsheim Hundehotell.
7: Vi tilbyr topp opphold med lange turer, lek, eget rom og mulighet for bestilling av vask og klipp I vår spa-avdeling. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Lang erfaring og alle raser velkommen. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundehotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
8: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!

0: vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Jane Kristin Skreien, håransvarlig på Ineos. Hvorfor industriuka viktig for dere?
2: Som HR-leder for en stor industribedrift synes jeg det positivt at våre ansatte besøker industriuka, både for inspirasjon, nettverksbygging og ikke minst å se hva som rører seg innenfor industrien. Ineos er selv utstiller under industriuka, noe som vi anser som veldig viktig med tanke på rekruttering av nye ansatte, treffe potensielle leverandører og samarbeidspartnere. Og vi oppfordrer de av våre ansatte som har mulighet til å besøke industriuka.
3: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
4: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri i Vestfold.
5: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
6: Ja, takk.
7: Ja, takk. Til hva?
6: Ja, takk tilbud hos Spotmarked.
7: Den nye trenden er ja takk på Facebook. Spotmarked legger ut knalltilbud med begrenset antall. Du skriver bare ja takk i kommentarfeltet, så reserverer vi varen til deg.
6: Ja takk.
7: Følg Spotmarked på Facebook og gjør et kupp før alle andre.
8: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø, så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
9: Bosch Car Service. For everything your car needs.
10: Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et 4-tall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.

0: vi ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Mamma, kan vi ikke?
3: 6. juni åpner sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
5: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
6: Kunne du tenke deg å bo ute på vår vakre øy Jarlsø på Oslofjorden? Nå er det en nesten ny, lekker toroms leilighet på ca. 80 kvadratmeter i første etasje til salgs med gode solforhold. Den har fin glassveranda der du kan forlenge sesongen med varmelampene. Det er inkludert to felles takterrasser med fantastiske utsikter, treningsrom, gjesteleilighet, og ikke nok med det, så er det et deilig spa-anlegg med oppvarmet boblebad, dusj og badstue. På Jarlsø er det hyggelig og fint å bo eller å ha ferieleilighet da det ikke er boplikt. For visning, se mer info om leiligheten ved å søke Jarlsø på finn.no. Har du behov for elektriker i Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektrisk oppdrag.
7: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
8: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
9: Trygt og enkelt hjem med VKT-nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate i Tønsberg til Tjøme, Vasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevold, og stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT.

Er du månedens selgegris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, Helcuts Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære, Tønsberg Bilpleie og Hageland Gjennestad.

0: akkurat den følelsen det gir deg, med nyklippet hår, eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører, som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900, og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde, med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no, eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
2: Jeg, Steinar Wieland, sitter som innkjøpssjef I Yara her I Porsgrunn. Og for Yara som en stor industriell bedrift og viktig samfunnsaktør det viktig at våre ansatte besøker Industrika for både inspirasjon, bygge nettverk og ikke minst mulig møte nye leverandører. Teknologien utvikler seg jo hele tiden, og det viktig for oss å holde oss oppdatert. Det å søke ny kunnskap, nye leverandører og skape konkurransekraft I markedet helt avgjørende for oss. Derfor oppfordrer vi både våre ingeniører fra drift, vedlikehold og andre fagansvarlige til å besøke Industriuka.
3: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
4: Har du behov for elektriker på Kjømme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Kjømme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
5: Kjømme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
6: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
7: Bosch Car Service. For everything your car needs.
1: Det verden så nydelige hagemøbler. Hvor har du fått tak I dette?
8: Ja, veldig fornøyd. Fant de hos varemagasinet Hovs.
1: Akkurat. Har de mer I samme stil, tror du?
8: Tror ikke. Jeg vet. Flere 100 kvadratmeter med hagemøbler. Garantert noe dere kommer til å like.
1: Frisk opp uteplassen. Ta turen til varemagasinet Hovs på Retorvet for inspirasjon. Med hele 700 kvadratmeter har vi sannsynligvis Vestfolds største utvalg av hagemøbler, hvor vi blant annet fører Oakland. Og du, vi har gratis hjemlevering ved kjøp av ny gruppe. Vi har I tillegg 4 spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør og gaver, leker og foto. Så velkommen til en hyggelig handel hos varemagasinet Hovs på Retorvet I Revetal.

0: Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden I Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
1: Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.
2: En pust I bakken noe alle trenger iblant. Unn deg selv en dag med hel velvære og lad opp batteriene. Hos Hel Hudpleie I Tønsberg tar vi godt vare på deg og har stort utvalg av nydelige behandlinger. Bok din time på helhudpleie.no eller ring oss på 33 33 14 14 og nyt litt tid for deg selv. Hel Hudpleie ligger nederst på torvet. Du velkommen til oss.
3: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer I uka, squash, vanntrening samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt I dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
4: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
5: Lilleby AS hjelper deg med alt I uteområdet ditt, hele sesongen. Våre sertifiserte arborister utfører felling og beskjæring av trær, og vi har gartnere som utfører alt innen grønt vedlikehold og beplantning. Trenger du hjelp til oppgradering av uteområdet? Våre anleggsgartnere klare til å realisere ditt prosjekt. Lilleby AS kan planlegge, utforme og vedlikeholde ditt uteområde. Alt fra små hager til større borettslag. Om du har behov for fast vedlikehold eller enkeltoppdrag, vi der for deg. Gå inn på lillebyas.no eller ring 91 88 62 77 for en hyggelig prat og et godt tilbud. Vi ser frem til å hjelpe deg med ditt prosjekt.
6: Pets Kriso-butikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
7: Du, den perfekt.
8: Oi, hva det du drikker da?
7: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
8: Mille måne, den kaffen har jo mer charm enn halve avdelinga.
5: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.

0: vi ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Ah.
1: Mamma, kan vi ikke?
3: 6. juni åpner sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
5: Er du vår nye montør? Eller kanskje teamleder? Driftsgutta øker bemanningen og ser etter deg med håndverksbakgrunn, som liker å jobbe praktisk, trives på reise og vil være en del av et skikkelig bra lag. Hos oss får du varierte dager, spennende oppdrag og et godt arbeidsmiljø. Høres dette ut som deg? Søk nå enten som montør eller som teamleder og bli med på laget til Driftsgutta.
6: Driftsgutta. Vaktmestertjenester for små og store.
7: Beverøya camping ligger idyllisk til i hjertet av Bø i Telemark. Perfekt for en sommerferie med familien. Hos oss finner du koselige hytter og campingplasser med aktiviteter for både små og store hele sommeren. Nyt late dager med bading og lek i Beverdammen her hos oss. Og best av alt, vi ligger bare en kort tur fra Bø sommerland. Ta med familien til Beverøya i sommer. Les mer og bestill på beveroya.no. Velkommen til Beverøya camping!
6: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!
8: Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter i Stokke har flott utvalg av fisk og reptiler, pluss levende dyr som gnagere, fugler og insekter. Vi opptatt av at dyrene skal ha det så bra som mulig, og at du som eier får et så hyggelig dyrehold som mulig. Derfor har vårt personale faglig kompetanse og blir kurset jevnlig for å gi deg veiledning og gode råd. Velkommen til en hyggelig dyreprat hos Pets Kriso Tønsberg på Kilen handelsområde og Pets Kriso Dyresenter i Stokke. Pets, for din beste venn.
6: MDX. MDX-butikken. It's feeling good. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører. Sportsernæring fra Amax. Pulsklokker, actiondroner, løpesko, våtdrakter, rulleski, sykkelruller, playermaker, massasjeprodukter, laktatmålere og masse mer. Besøk oss i Kilengaten 18 på Kilen i Tønsberg eller sjekk ut medex.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotomsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten. Fra Husvik til Bolærnøyene. Ligger folkene

0: ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Ah. Mamma, kan vi ikke?
2: 6. juni åpner sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
3: En pust i bakken er noe alle trenger iblant. Unn deg selv en dag med hel velvære og lad opp batteriene. Hos Hel Hudpleie i Tønsberg tar vi godt vare på deg og har stort utvalg av nydelige behandlinger. Bok din time på helhudpleie.no eller ring oss på 33 33 14 14 og nyt litt tid for deg selv. Hel Hudpleie ligger nederst på torvet. Du er velkommen til oss.
4: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri i Vestfold.
5: Kunne du tenke deg å bo ute på vår vakre øy Jarlsø på Oslofjorden? Nå er det en nesten ny, lekker toroms leilighet på ca. 80 kvadratmeter i første etasje til salgs med gode solforhold. Den har fin glassveranda, der du kan forlenge sesongen med varmelampene. Det er inkludert to felles takterrasser med fantastiske utsikter, treningsrom, gjesteleilighet, og ikke nok med det, så er det et deilig spa-anlegg med oppvarmet boblebad, dusj og badstue. På Jarlsø er det hyggelig og fint å bo eller å ha ferieleilighet da det ikke er boplikt. For visning, se mer info om leiligheten ved å søke Jarlsø på finn.no.
6: Trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate i Tønsberg deg til Tjøme, Vasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevold, og Stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten Rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT.
4: Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.

0: gamle mennesker, trengs det noen som bidrar. Morgruppen stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden I Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
1: Morgruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.
2: Sommeren I Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga, med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker I Jarlsø, den gode naboen.
3: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter I svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
4: Ja takk.
5: Går det bra med deg, eller?
4: Ja, veldig. Vi har fått ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
5: Åh, det derfor hele kantina står I kø?
4: Mille måne, det så god kaffe.
0: Varde Kaffehus. Kaffemaskiner til bedrifter. For å oppgradere kontorkaffen hos din bedrift, ta kontakt med vardekaffehus.no.
6: Pets Krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.

0: vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Tenk følelsen av å komme inn I et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser I hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.
2: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks! Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfeste. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
3: Lyst på noe godt å spise I dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
4: Tønsberg Pizza.
5: Sannsynligvis den beste.
6: Du, den perfekt.
7: Oi, hva du drikker da?
6: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
7: Mille måne, den kaffen har jo mer charm enn halve avdelingen.
8: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.
9: Seniorassistanse I Tønsberg gir eldre trygg støtte og praktisk hjelp I hjemmet. Du skal ikke være alene om å kjenne på ansvaret for at mamma, pappa eller andre trengende I din nærhet har det bra. Mange vil følge opp sine nære med omsorg, medisiner, måltider, avtaler og besøk. Dette kommer I tillegg til jobb og egen familie. Det mye å bære. Koordinering I familien kan være komplisert og krevende. Seniorassistanse gir trygg og fleksibel avlastning hjemme. Vi kan bistå med følge til lege, handling, sosialt samvær, praktisk hjelp og tilsyn, alltid tilpasset deres behov. Via vår app vil alle I familien være godt informert og koordinert. Slik kan du senke skuldrene, vel vitende om at noen der. Vi har profesjonelle seniorassistenter med kompetanse, erfaring og sikret med politiattest. Les mer på seniorassistanse.no. Seniorassistanse. Trygg støtte for eldre og familier I Tønsberg.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, Helcuts Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære, Tønsberg Bilpleie og Hageland Gjennestad.

0: vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Ja, takk.
2: Ja, takk. Til hva?
1: Ja, takk tilbud hos Spotmarked.
3: Den nye trenden ja, takk på Facebook. Spotmarked legger ut knalltilbud med begrenset antall. Du skriver bare ja, takk i kommentarfeltet, så reserverer vi varen til deg.
1: Ja, takk.
3: Følg Spotmarked på Facebook og gjør et kupp før alle andre.
4: En pust I bakken noe alle trenger iblant. Unn deg selv en dag med hel velvære og lad opp batteriene. Hos Hel Hudpleie I Tønsberg tar vi godt vare på deg og har stort utvalg av nydelige behandlinger. Bok din time på helhudpleie.no eller ring oss på 33 33 14 14 og nyt litt tid for deg selv. Hel Hudpleie ligger nederst på torvet. Du velkommen til oss.
5: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no I dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
6: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg I Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza I dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas I Tønsberg.
7: MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører. Sportsernæring fra Amax. Pulsklokker, actiondroner, løpesko, våtdrakter, rulleski, sykkelruller, playermaker, massasjeprodukter, laktatmålere og masse mer. Besøk oss I Kilengaten 18 på Kilen I Tønsberg eller sjekk ut medex.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.

0: vi ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Ah. Mamma, kan vi ikke?
2: 6. juni åpner sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
3: Hei, jeg heter Raymond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Det går mot sommerferie, og trenger du hundepass, bør du bestille rom hos Torsheim Hundehotell.
5: Vi tilbyr topp opphold med lange turer, lek, eget rom og mulighet for bestilling av vask og klipp i vår spa-avdeling. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Lang erfaring og alle raser velkommen. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundehotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
6: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
7: Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter i Stokke har flott utvalg av fisk og reptiler, pluss levende dyr som gnagere, fugler og insekter. Vi opptatt av at dyrene skal ha det så bra som mulig, og at du som eier får et så hyggelig dyrehold som mulig. Derfor har vårt personale faglig kompetanse og blir kurset jevnlig for å gi deg veiledning og gode råd. Velkommen til en hyggelig dyreprat hos Pets Kriso Tønsberg på Kilen handelsområde og Pets Kriso Dyresenter i Stokke. Pets, for din beste venn.

0: gamle mennesker, trengs det noen som bidrar. Morgruppen stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden I Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
1: Morgruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.
0: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.
2: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger. Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
0: Hos 4Dekk I Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det et firetall, dekk.no. Du finner oss I Håkon den 7. vei 9 I Larvik. 4Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg. Bolærneøyene I Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus I den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
3: Jeg fant!
4: Hva fant du nå da?
3: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
4: Hvor fant du dette da?
3: Brukt butikken på Sem, og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
0: Velkommen til hyggelig ombrukshandel I Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, du hjertelig velkommen. Velkommen som frivillig hos oss.

0: Her er VG-nyhetene. Bellona er nær konkurs og trenger 8 millioner kroner innen mandag for å unngå oppbud. Miljøstiftelsen har doblet omsetningen siden 2020, men har vokst for fort uten å sikre nok midler til driften. USAs president Donald Trump skriver på Truth Social at han har hatt en svært produktiv samtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Ifølge Trump skal det ikke sendes soldater til Beirut i Libanon. Eventuelle styrker som allerede var på vei er blitt snudd, skriver han. Kvitnes går i Vesterålen mottar sin første Michelin-stjerne og blir med det verdens nordligste Michelin-restaurant. Også Credo i Oslo og Mirabel i Austevoll får stjerne under dagens utdeling. Norge rundspiller Sverige og leder 3-0 til pause på Ullevål. I det norsk-svenske VGTV-studioet er det forskjellige sinnsstemninger.
1: Nei, dette ble en festkveld, dere.
2: Jeg lurer på om 5-0-tipset mitt var for lavt.
3: Jeg må bare si at jeg litt sjokkeret. Det ja. At det skulle være forskjellig, trodde, men jeg sjokkeret.
0: Vegard Aulstad, Kjetil Rekdal og Joachim Jonsson der. I studio, Andreas Hagen Haakonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner.

Riktig så god tirsdagsmorgen. Da har vi kommet oss forbi 6 på klokken igjen. Og velkommen skal det være til morgenshowen her på Radio Tønsberg, hvor Kristoffer Hjalmarsson har inntatt posisjon for å slå følge med deg inn i dagen. Blant annet Ella Langley er på gang her. Lord dukker også opp, men først Ali Salich.

Royals Day og lorde tirsdags morgen, altså enda et steg inn i sommeren. Ja, det jo det vi har tatt, selv om det ikke skal bli allverdens til sommervær i dag. Vi kan vel ikke si at det ikke allverdens sommervær, for sommervær i Norge pleier vel å inneholde både sol og regn og diverse annet, og det jo litt gråvær da på menyen i dag, men det skal altså bli bedre utover i uken, så det bare å ta det med seg. Så håper jeg selvsagt du har en fin tirsdagsmorgen, hvis du har lukket å kjenne noe

0: litt på stand og gjøre meg tilgjengelig for potensielle samarbeidspartnere. Ha gode samtaler der ute.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
2: Har du behov for elektriker I Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
3: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
4: Hei, jeg Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Hallo, sjef. Du, må vi tilby så gode hvilestoler, da? Recliners, liksom? Altså, sånn helt sånn stablepolitisk, da, for min del, så hadde det vært mye enklere med spisestoler over hele lageret. Skal folk sitte godt hele tiden, nå? Åh, der, ja. Åh, fint I gata. Her blir kampanjedagen på hvilestoler, I alle mulige varianter. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
6: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill I dag på fransefoss.no.
2: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.

Oliva Dean og Sam Fender, det Rain Me In på Radio Tønsberg. Det 2. juni I dag, og I dag så blir det rett og slett en kort arbeidsdag, for det den internasjonale dra tidlig fra kontoredagen. Ja da, så det bare å si til sjefen at det faktisk en dag jeg må feire, så får vi satse på at det kommer til å gå greit. Det også kyllingdagen, så det jo noe å kose seg med. Og så det besøk tannlegendagen selv, så har jeg jo egentlig sånn der årlig variant hvor jeg tar en liten sånn sjekk, men glemte det faktisk I fjor, ikke vært hos tannlegen siden, så ikke helt umulig da, at jeg kanskje skal begynne å tenke litt på det I dag I hvert fall, om at tannlegen bør besøkes. Samtidig så gjør det ikke noe vondt I tennene da, og man drar vel ikke til legen hvis man ikke har vondt, ikke sånn der da.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bildet fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøll radiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten fra Husvik til Bolærnøyene.

0: Flyr solo med Demi Lovato. Denne tirsdags morgenen minner jo bare om at Kilgata I Sandefjord stadig stengt. Den skal jo være det frem til I morgen tidlig grunnet arbeidet da som foregår der. Og man kan jo heller ikke bruke Kamfjordgata som en alternativ gjennomkjøring. Der har jo kommunen satt opp vakter for å passe på da det stadig har vært folk som har prøvd seg der. Så kjør rundt, ha litt tålmodighet også I dag, men du skal få overskrift.
1: Her VG-nyhetene. Bellona nær konkurs og trenger 8 millioner kroner innen mandag for å unngå oppbud. Miljøstiftelsen har doblet omsetningen siden 2020, men har vokst for fort uten å sikre nok midler til driften. USAs president Donald Trump skriver på Truth Social at han har hatt en svært produktiv samtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Ifølge Trump skal det ikke sendes soldater til Beirut I Libanon. Eventuelle styrker som allerede var på vei blitt snudd, skriver han. Kvitnes går I Vesterålen mottar sin første Michelin-stjerne og blir med det verdens nordligste Michelin-restaurant. Også Credo I Oslo og Mirabel I Austevoll får stjerne under dagens utdeling. Norge rundspiller Sverige og leder 3-0 til pause på Ullevål. I det norsk-svenske VGTV-studioet det forskjellige sinnsstemninger.
2: Nei, dette ble en festkveld, dere.
3: Jeg lurer på om 5-0-tipset mitt var for lavt,
4: ikke? Ja, men jeg må få si at jeg litt sjokkeret. Det ja. At det skulle være forskjellig, jeg trodde, men jeg sjokkeret.
1: Vegard Aulstad, Kjetil Rekdal og Joachim Jonsson der. I studio, Andreas Sagnåkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
5: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det en litt sånn gråværsdag som I gang. Det kommer til å komme noen nedbør, spesielt utover ettermiddagen og kvelden I dag. Temperaturen dog på 14-15 grader. Skal et par knepp til opp da, så helt greit temp, men ikke noe voldsomt til sol.
6: Dette morgenshowet

0: gått forbi halv syv på klokken nå. Bruno Mars, I just might straks.
1: Hos Banse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner I vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner I vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bansemetall.no eller ring 330 46 100. Banse Metall på Skoppum. Ditt bilopphuggeri I Vestfold.
2: Ikke dra til Bø og Sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
4: 6. juni åpner Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
5: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
6: Beverøya camping ligger idyllisk til I hjertet av Bø I Telemark. Perfekt for en sommerferie med familien. Hos oss finner du koselige hytter og campingplasser med aktiviteter for både små og store hele sommeren. Nyt late dager med bading og lek I Beverdammen her hos oss. Og best av alt, vi ligger bare en kort tur fra Bø Sommerland. Ta med familien til Beverøya I sommer. Les mer og bestill på beveroya.no. Velkommen til Beverøya Camping!
7: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
8: Bosch Car Service. For everything your car needs.
9: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

Det er bare å forsøke å ta inn det gode liv da en tirsdags morgen, og det kan jo være lettere sagt enn gjort, det definitivt. Det er vel aller meste da, som er lettere sagt enn gjort sånn strengt sats, men en tirsdag der kan jo fort være litt som mandagsfølelse som henger igjen og diverse da, men vi har i hvert fall sommer i kalenderen, og det er jo noe å glede seg over. Da håper jeg selvsagt du også gjør det. Vi begynner å nærme oss 7 på klokken nå. Imagine Dragons og Broiler i skjønn forening frem mot overskriftene.

0: Hos 4 Dekk I Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det et firetall, dekk.no. Du finner oss I Håkon den 7. vei 9 I Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg. Bolærneøyene I Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus I den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører. Sportsernæring fra Amax. Pulsklokker, actiondroner, løpesko, våtdrakter, rulleski, sykkelruller, playermaker, massasjeprodukter, laktatmålere og masse mer. Besøk oss I Kilengaten 18 på Kilen I Tønsberg eller sjekk ut medex.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak. Møbelringen Tønsberg starter sommersalget med mange gode ukestilbud på både sofaer og senger I uke 23 og 24. Nye sofaer med opptil 60% rabatt på Maemo-sofa og Co-serien. Geiranger og Kvitfjellseng med opptil 60% rabatt. Sommeren på vei, og vi har fortsatt mange hagemøbler på lager. Sjekk ut vår Sonora Vinkel hagegruppe til kun 19.999. I uke 23 og 24 tilbyr vi gratis levering til deg som bor I Tønsberg og Færder hvis du kundeklubbmedlem. Velkommen til Møbleringen Tønsberg. Du finner oss I Trelleborgveien 13. Vi har åpent fra 10 til 19 på hverdager og 10 til 16 på lørdager.
2: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.

0: etter overskriftene nå. Klokken, den 7.
1: Her VG-nyhetene. I Ukraina minst 7 mennesker drept I omfattende angrep flere steder I natt. Kyiv ble utsatt for flere ballistiske missiler og droner, og myndighetene ba folk søke dekning da flyalarmen gikk. I Dnipropetrovsk 4 drept og 5 såret, ifølge guvernøren. Det israelske forsvaret sier de har stanset 2 prosjektiler som ble skutt fra Libanon I natt. Meldingen kommer kort tid etter at president Donald Trump sa at Israel og Hezbollah hadde gått med på å stanse kampene. I Taiwan mistet 2 personer livet da det militære treningsflyet de satt I styrtet, det opplyser forsvarsdepartementet. Flyvåpnet har satt ned en gruppe som skal granske ulykken, melder nyhetsbyrået AFP. Norges VM-lag reiser til USA 2 uker før åpningskampen. Kjetil Rekdal skeptisk.
2: Rekdal tidligere matchvinner I begge Norges VM-seiere på 90-tallet. Han tror den tidlige avreisen og varmen kan påvirke lagets prestasjoner negativt. Trener Ståle Solbakken ikke like bekymret. Han støtter avgjørelsen om avreisen ettersom den basert på forskning om akklimatisering.
1: Reporter Miriam Alsvik. I studio Kristin Strand, nyhetene for Dahl.
0: Så til de lokale nyhetene. En mann ble utsatt for vold etter at 3 personer tok seg inn I boligen hans I Sandefjord I natt. Nå opplyser politiet som pågrepet trioen I nærheten av boligen. Ifølge politiet alle de involverte I 30-årene, og det en relasjon mellom de 4. Kommunedirektøren I Tønsberg anbefaler politikerne å si nei til de første byggeplanene på kanalbredden, altså området der Scanrope tidligere holdt til. Den planlagt I overkant av 500 boliger på området, men byggehøyden for høy. Blant annet flere bygninger høyere enn den gamle kranhallen som står der og som tenkt bevart. Samtidig mener kommunedirektøren at planen mye bra ved seg, blant annet etableringen av en sammenhengende kanalpromenade. Kommunedirektøren anbefaler derfor at utbyggerne reduserer byggehøyder I et revidert planforslag. Politikerne skal behandle saken til fredag. Og Færder kommune styrker det forebyggende arbeidet for barn og unge etter en rapport fra politiets sikkerhetstjeneste. Rapporten viser hvordan oppvekstvilkår henger sammen med risiko for rekruttering til rus, kriminalitet og vold. Barn og unge som selv har vært utsatt for vold betydelig overrepresentert I slike miljøer. Gjennom satsningen Sammen mot jobber kommunen nå systematisk for å forebygge vold og overgrep mot barn og unge.
3: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det lett oversikt fra start I dag, og det skal egentlig være hele dagen. En og annen regndråpe kan også komme, men ikke noen store mengder med nedbør. Temperaturen på 13-14 grader skal et par knepp til opp, men blir ikke mer enn 16-17 rolig på vindfronten.
4: Trafikken kjøres I samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Fortsatt stengt I Kilgata I Sandefjord, som skaper litt ekstra trøbbel der. Utenom det så går det greit, nå som morgenrushet så smått begynner å ta til kollektivt. Det ikke meldt om noen store forsinkelser.
5: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Riktig så god tirsdagsmorgen. Vi har kommet oss godt i gang når klokken har passert 7. Nå Kristoffer med deg her på Radio Tønsberg. Håper selvsagt du har lyst til å slå følge med blant annet Agnes på gang her. Vi skal ta en tur ut i Vestfold natten straks, men først sommer.

Me fra Agnes, ja, bare å slippe seg fri når det en tirsdags morgen. I det vi tar en tur ut i Vestfold natten, det har ikke skjedd veldig mye her, men det har jo vært denne voldshendelsen i Sandefjord da, i Tulipanveien, der politiet fikk melding om at tre personer hadde tatt seg inn til en mann på en privat adresse og utførte vold der. Alle de tre pågrepet, da de ble fanget ikke langt fra adressen. Ellers kan vi ta med sent i går kveld, brannvesenet måtte rykke ut til Bergegata i Larvik etter melding om en traktor som hadde fått en hydraulikoljelekkasje. Det var rundt 80 liter da, som lekket ut over et område på cirka 200 meter der. Brannvesenet, kommunen og veitrafikksentralen da, håndterte hendelsen der og fikk lagt på absorberende materiale.

0: Med oss Sten jakter på sin Eli straks. Du skal også få ny musikk fra Harry Styles etter dette.
1: Hos Banse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bansemetall.no eller ring 330 46 100. Banse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri i Vestfold.
2: Har du behov for elektriker i Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
3: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
4: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
5: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
6: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
1: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også. Seniorassistanse i Tønsberg gir eldre trygg støtte og praktisk hjelp i hjemmet. Du skal ikke være alene om å kjenne på ansvaret for at mamma, pappa eller andre trengende i din nærhet har det bra. Mange vil følge opp sine nære med omsorg, medisiner, måltider, avtaler og besøk. Dette kommer i tillegg til jobb og egen familie. Det er mye å bære. Koordinering i familien kan være komplisert og krevende. Seniorassistanse gir trygg og fleksibel avlastning hjemme. Vi kan bistå med følge til lege, handling, sosialt samvær, praktisk hjelp og tilsyn, alltid tilpasset deres behov. Via vår app vil alle i familien være godt informert og koordinert. Slik kan du senke skuldrene, vel vitende om at noen er der. Vi har profesjonelle seniorassistenter med kompetanse, erfaring og sikret med politiattest. Les mer på seniorassistanse.no. Seniorassistanse. Trygg støtte for eldre og familier i Tønsberg.
7: Det går mot sommerferie. Og trenger du hundepass, bør du bestille rom hos Torsheim Hundehotell.
8: Vi tilbyr topp opphold med lange turer, lek, eget rom og mulighet for bestilling av vask og klipp i vår spa-avdeling. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Lang erfaring og alle raser velkommen. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundehotell. Et femstjerners opphold for din firbente venn.

igjen denne tirsdags morgenen, og ettermiddag så kommer det til å bli en del lyd ved SO-kanalen da i Tønsberg, og der skal det rett og slett være en protestaksjon, kan vi lese i Tønsbergs blad, og det det skal aksjoneres mot, det bompengene. Det Simen Viken, fylkesleder for Fremskrittspartiets ungdom, som nå har invitert da til denne protestaksjonen her. Han sier at det blir en typisk bompengeaksjon da, hvor folk kan si ifra hva de syns om den nye bompengeløsningen. Det jo sånn at det bomstasjoner som i ferd med å settes opp, totalt av 6 rundt Tønsberg. I første omgang så kommer det jo et par til da, når denne broen etter hvert blir ferdig bygget. Det totalt 7,2 milliarder kroner som det skal brukes her, og største delen av pengene skal jo samles inn via bompenger. Viken, han sier her at det jo vedtatt, og det jo ikke så mye å få gjort og snudd det vedtaket der, men han tenker at det et poeng i seg selv da, at folk sier sin mening, at man har rett å vise at man misfornøyde da. Innkrevingen av disse bompengene til bypakke Tønsberg-regionen vil jo starte i juni, eller overgangen mellom juni og juli, og fastlandsforbindelsen skal tidligst stå ferdig i 2032. Så det ikke lenge til bompengene begynner å tikke inn, altså. Hvis du kjører en fossil drivstoffbil, da, for å si det på den måten, så jo taksten med brikkerabatt 17 kroner. Har du ikke bombrikke, så det 21 kroner, altså nullutslippskjøretøy som elbiler. Der det 12 kroner per passering, så det kommer jo til å bli en anselig mengde kroner det som må betales. Eller så bor jeg utenfor bomringen og jobber inne i Tønsberg, så det vel bare å gjøre klar lommeboka, da, og det ikke så stas.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten. Fra Husvik til Bolærnøyene.

0: Nymsikt er fra Harry Styles, American Girls på Radio Tønsberg, hvor du skal få med deg One Direction og Little Things om et øyeblikk, men først overskrifter I det klokken blir halv opp. Miljøstiftelsen Bellona I en økonomisk krise, og alle ansatte har fått permitteringsvarsel, og nå trengs 8 millioner kroner innen søndag for å sikre videre drift. Bellona-stifter Fredrik Hauge fra Sandefjord sier til NRK at han har brukt 40 år på å bygge opp en organisasjon som har utfordret makt, avdekket miljøkriminalitet og drevet frem løsninger. Han ikke villig til å gi seg uten kamp, I hvert fall ikke to uker før de fyller 40 år. Bellona har rundt 40 ansatte I Norge og 100 totalt. Kommunedirektøren I Tønsberg anbefaler politikerne å si nei til de første byggeplanene på kanalbredden på Kalnes, altså området der Scanrope tidligere holdt til. Den planlagt I overkant av 500 boliger på området, men byggehøyden for høy. Blant annet flere av bygningene høyere enn den gamle kranhallen som står der. Samtidig mener kommunedirektøren at planen har mye bra ved seg, blant annet etableringen av en sammenhengende kanalpromenade. Kommunedirektøren anbefaler at utbyggere reduserer byggehøyden I sitt reviderte planforslag. Politikerne skal behandle saken til fredag. UP varsler flere kontroller på veiene de neste månedene. Det fordi flest dødsulykker I trafikken skjer om sommeren. UP-sjef Knut Smesrum sier at de vil forebygge, og de oppfordrer sjåfører til å bidra ved å overholde fartsgrensen og kjøre rusfritt, I tillegg til å være en tålmodig og oppmerksom sjåfør. Og den skandinaviske ulvebestanden stabil på rundt 400 dyr. Det viser vinterens overvåkning, skriver Rovdata. Totalt ble det registrert 71 revir I Norge og Sverige, og antall flokker, par og kull omtrent uendret fra I fjor. I Norge ble det registrert 55-58 ulver innenfor landets grenser. Med bare to helnorske valpekull så ligger allikevel den norske delbestanden under det nasjonale bestandsmålet for første gang på 11 år. I tillegg øker innavlen I den skandinaviske stammen igjen. Genetiker I Rovdata, Øystein Flagg, Lagstam sier at det bekymringsfullt, men ikke uventet at innavlen øker igjen etter noen år med nedgang.
1: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Det lett overskyet I Vestfold, det skal det stort sett være I hele dag. Kan komme en og annen regndråpe, spesielt I formiddag og ettermiddagstimen, men ikke noe store nedbørsmengder. Temperaturen på en 13-14 grader, skal et par knepp til opp.
2: Trafikken kjøres I samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Det grei kok på veiene, slik det pleier å være. Rett over halv åtte en tirsdags morgen, litt ekstra I Sandefjord, grunnet stengingen av Kilgata. Den skal være stengt frem til I morgen tidlig. Kollektivt så ikke meldt om noen store forsinkelser I hverken flytog eller ferjetrafikken.
3: Dette morgenshowet.

0: Friends.
1: Da er de små tingene da som legger seg sammen, og så blir det en fin helhet, eller ja, noe i den duren. One Direction, det på Radio Tønsberg, med ny musikk fra Miley Cyrus og Dua Lipa straks. I tillegg hører du i sportsnyheten at Magnus Carlsen, han på vinnertokt i Norway Chess.
2: Jeg fant!
3: Hva fant du nå da?
2: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser!
3: Hvor fant du dette da?
2: Bruktbutikken på Sem, og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
4: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen. Velkommen som frivillig hos oss.
5: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
6: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbler dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
7: Er du vår nye montør? Eller kanskje teamleder? Driftsgutta øker bemanningen og ser etter deg med håndverksbakgrunn, som liker å jobbe praktisk, trives på reise og vil være en del av et skikkelig bra lag. Hos oss får du varierte dager, spennende oppdrag og et godt arbeidsmiljø. Høres dette ut som deg? Søk nå enten som montør eller som teamleder og bli med på laget til Driftsgutta.
4: Driftsgutta. Vaktmestertjenester for små og store. Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
8: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Ni musikk det fra Miley Cyrus og Dua Lipa. Du fikk Prisoner her på Radio Tønsberg. Og om folket I Larvik har endret seg, kanskje ikke til det bedre. Ja, mer om en ny undersøkelse etter sportsnyhetene. Magnus Carlsen fikk kritikk for tidsbruken, men spilte solid og slo tyske Vincent Keimer etter Armageddon I runde 7 av Norway Chess. Carlsen hadde svarte brikker og dro I land seieren da Keimer ikke fant veien gjennom nordmannens stilling. Med svarte brikker holder det også med remis for å vinne Armageddon. Carlsen står nå med 9 poeng når 3 partier gjenstår av årets turnering. Nordmannen har 2,5 poeng opp til leder Wesley So, og de to møter hverandre I løpet av den siste uken. Dermed har nordmannen stadig sjansen til å vinne turneringen. Han har herjet de siste årene. Girl in Red gir ut VM-låt sammen med Marstein. Superstjernen fra Horten spilte låten under pausen av kampen mellom Norge og Sverige på Ullevål I går, og hun sier selv at sangen inspirert av et besøk på en av Norges VM-kvalikekamper. Da ble hun rørt til et tårer av lidenskapen, sangen og heiaropene fra tribunen. Sangen også hennes første på norsk på etter 10 år. Norge de vant for øvrig matchen mot Sverige med 3-1 I det som var siste test før de nå reiser til USA. Tønsberg Vikings begynner å nærme seg full tropp foran neste sesong, og nå det klart at Martin Deli blir med videre. Keeperen vendte hjem foran forrige sesong etter spill I både Skien og Sarpsborg. Deli kombinerer spill med Vikings med studier I Oslo. Og Samuel Løvland fra Sandefjord ble nummer 5 under VM I benkpress I polske Warszawa. 20-åringen jobbet seg ned til 66-kilos-klassen for menn ved å gå ned mange kilo rett I forkant av mesterskapet, men klarte akkurat innveiingen. Under konkurransen løftet han 155 og 160 kilo, men mislyktes da han forsøkte 170 kilo. Til Sandefjords Blad sier han at han svært misfornøyd, for det et løft han vanligvis klarer, og han hadde derfor regnet med å ta sølv eller gull I mesterskapet. Samtidig sier han at han sikter mot gull og verdensrekord I 74-kilos-klassen neste år.

Delara, i det vi skal inn i folkesjelen i Larvik, for det jo sånn at for andre året på rad så har Norstat på vegne av Norvik i bolig gjennomført en befolkningsundersøkelse i 27 byer og kommuner over hele landet, der innbyggere spurt om hva de mener om byen sin og naboene sine, blant annet. Da en av byene som med i undersøkelsen, det Larvik, og der har det vært en vesentlig endring i løpet av det siste året, og det handler egentlig om hva slags relasjon larvikinger da har til naboene sine, for i fjorårets undersøkelse så var det hele 76% av larvikbefolkningen som beskrev naboene sine som vennlige og hjelpsomme, men det har endret seg, for andelen i år har stupt ned til 36%, så det ikke like mye hjelp å få fra naboene i Larvik lenger. Samtidig har andelen som kaller naboene sine for stille og rolig skutt i været, da, fra 11% til hele 51%. Så her er det da blant annet søndagsrutinene som spiller inn, for det spørsmålet folk har fått der da, er hva man vanligvis gjør på en søndag, og om 4 av 10 svarte at de slapper av hjemme sofasøndagen. Den har blitt populær i Larvik da, og det var knapt 3 av 10 som svarte at de er utendørs, går tur eller trener, til forskjell fra 2025, da hele 7 av 10 svarte at de tilbrakte søndagen ute i naturen. Så larvikinger altså har blitt mindre vennlige, mindre hjelpsomme og latere, enkelt og greit, i hvert fall ifølge den undersøkelsen her. Så det er på tide å ta tak nede i Larvik, det er det ingen.

0: Møbelringen Tønsberg starter sommersalget med mange gode ukestilbud på både sofaer og senger I uke 23 og 24. Nye sofaer med opp til 60% rabatt på Maemo sofa og Co-serien. Geiranger og Kvitfjellseng med opp til 60% rabatt. Sommeren på vei, og vi har fortsatt mange hagemøbler på lager. Sjekk ut vår Sonora Vinkel hagegruppe til kun 19.999. I uke 23 og 24 tilbyr vi gratis levering til deg som bor I Tønsberg og Færder, hvis du kundeklubbmedlem. Velkommen til Møbelringen Tønsberg. Du finner oss I Trelleborgveien 13. Vi har åpent fra 10 til 19 på hverdager, og 10 til 16 på lørdager.
1: Hos 4 Dekk I Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det et firetall, dekk.no. Du finner oss I Håkon den 7. vei 9 I Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
2: Pets krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
3: Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden I Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
4: Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.
5: Trenger du hjelp I hagen? Vi I trepleiefirma Lilleby hjelper deg. Vi har dyktige konsulenter, arborister og gartnere som utfører alt innen beskjæring og felling av trær, stubbefresing, risikovurdering, beskjæring, hekkklipping med mer. Vi kan også skifte din hekk til en hyggelig pris. For gratis befaring, ta kontakt på 91 88 62 77, 91 88 62 77, eller se våre hjemmesider lillebyas.no. PS. Visste du at vi også tilbyr anleggsgartnertjenester? Ta kontakt for et godt tilbud.
6: Ja takk.
7: Går det bra med deg, eller?
6: Ja, veldig. Vi har fått ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
7: Åh, det derfor hele kantina står I kø?
6: Mille måne, det så god kaffe.
3: Varde Kaffehus. Kaffemaskiner til bedrifter. For å oppgradere kontorkaffen hos din bedrift, ta kontakt med vardekaffehus.no.

0: Sunshine in the room, melder James Bay på radioen din etter overskriftene. Klokken 8.
1: Her VG-nyhetene. I Ukraina minst 7 mennesker drept I omfattende angrep en rekke steder I natt. Kyiv ble utsatt for flere ballistiske missiler og droner, og myndighetene ba folk søke dekning da flyalarmen gikk. I Dnipropetrovsk 4 drept og 5 såret, ifølge guvernøren. I dag starter rettssaken mot en mann I 40-årene som tiltalt for å ha kjørt på og drept sin egen mor. Moren pekte ham selv ut som drapsmann like før hun døde, ifølge VGs opplysninger.
2: Hun skal ha sagt det til naboen mens hun lå på bakken I nabolaget. En video fra naboens kamera blir også sentral I retten. Sønnen hevder det var et uhell.
1: Reporter Miriam Alsvik. Det israelske forsvaret sier de har stanset 2 prosjektiler som ble skutt fra Libanon I natt. Meldingen kommer kort tid etter at president Donald Trump sa at Israel og Hezbollah hadde gått med på å stanse kampene. 3 personer pågrepet etter at en mann ble utsatt for vold I sitt eget hjem I Sandefjord I natt. De 3 ble pågrepet I nærheten, opplyser politiet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Så de lokale nyhetene, og en mann ble utsatt for vold etter at 3 personer tok seg inn I boligen hans I Sandefjord I natt. Nå opplyser politiet som pågrep trioen I nærheten av boligen. Ifølge politiet alle de involverte I 30-årene, og det en relasjon mellom disse. En politimann dømt til 1 år og 4 måneders fengsel for mishandling, vold og drapstrusler mot sin tidligere kone. Mishandlingen pågikk fra 2020 til 2023 og inkluderte fysisk vold, truende tekstmeldinger og drapstrusler. Kvinnen gjorde hemmelig lydopptak og notater som ble brukt som bevis under rettssaken. Samtidig avviste retten mannens påstand om at han levde I et fryktregime, og de mente opplysningene hans var oppkonstruerte. Og Færder kommune styrker det forebyggende arbeidet for barn og unge etter en rapport fra Politiets sikkerhetstjeneste. Rapporten viser hvordan oppvekstvilkår henger sammen med risiko for rekruttering til rus, kriminalitet og vold. Barn og unge som selv har vært utsatt for vold betydelig overrepresentert I slike miljøer. Gjennom satsningen Sammen mot jobber kommunen nå systematisk for å forebygge vold og overgrep mot barn og unge.
3: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Lett overskyet I dag, det skal det være hele dagen. Kan også komme en annen regndråpe I formiddag og spesielt I kveldstimene, men det ikke noen store mengder med nedbør. Temperaturen på en 13-14 grader opp mot en 16-17 etter hvert. I perioder lett bris fra sørlig retning.
4: Trafikken kjøres I samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Det går greit på veiene uten de helt store problemene. Det morgenrush da, som sørger for de vanlige køene, og så Kilgata I Sandefjord stengt, som sørger for litt ekstra trafikk der. Kollektivt så ser det greit ut.
5: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Vi bare tramper oss videre inn I tirsdagen. Riktig så god morgen. Hyggelig at du med her på Radio Tønsberg, hvor det blir Lady Gaga om et øyeblikk. Vi skal også høre fra Bra for helsa I helsekvarteret, men først James Bay.

0: Da det tid for helsekvarteret igjen. Vi har fått med oss Stine I dag. Vi skal inn på nettbutikken Bra for helsa. God morgen.
1: God morgen.
0: Ja, brafforhelsa.no. Hva finner man der?
1: Nei, der finner man litt forskjellig innen kosttilskudd og hudpleie, kroppspleie, parfymer, kosmetikk. Og vi opptatt av at det rene ingredienser, da. Ikke så mye kjemikalier og giftstoffer som det man kan finne I en del, spesielt kosmetikk og parfymer. Og.
0: Så her det ting for å rett og slett ta vare på kroppen sin? Det noe man trenger, så finner man det der?
1: Ja, rett og slett. Både utvendig og innvendig.
0: Og dette med kjemikalier og giftstoffer, altså, det vanlig at det det? Altså, jeg har ikke vært så veldig mye borte I sminkebransjen, for eksempel. Altså, hvor normalt det?
1: Ja, det begynner jo å bli ganske mye fokus på det nå, at folk opptatt av at det mer rene ingredienser, og man blir litt mer bevisst på hva man både smører på kroppen og tar I kroppen. Og jeg har alltid vært veldig opptatt av det, og egentlig aldri brukt så mye sminke og sånn, men når jeg først gjør det da, så synes jeg det ordentlig at, at man gjør det bra for huden, at det pleiende ingredienser I stedet for... Ja, ingredienser som kan være giftige, rett og slett.
0: Så man ja, blir... det lov å si at man, når man bruker smink, så blir man penere, eller?
1: Det vel derfor man bruker det, da. Men ja, som sagt, veldig mye sminke, spesielt inneholder jo kjemikalier, og det trekker jo inn I huden. Man tenker jo

0: tilskudd, spesielt for menn, og også egne sjampoer og barberskum og med rene ingredienser da.
1: Det sånn at vi menn kanskje trenger enda litt mer, eller siden vi har vært dårlig på det tidligere?
0: Ja, det vil jeg si.
1: Ja, altså, det muligheter altså inne hos braforhelsa.no, og Stine hun skal være med oss videre etter dette.
2: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner I vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner I vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt bilopphuggeri I Vestfold.
3: Jeg fant!
4: Hva fant du nå da?
3: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
4: Hvor fant du dette da?
3: Bruktbutikken på Sem, og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
2: Velkommen til hyggelig ombrukshandel I Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15, og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter, eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, du hjertelig velkommen som frivillig hos oss. Hos Fire Dekk I Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside firedekk.no. Det et firetall, dekk.no. Du finner oss I Håkon den 7. vei 9 I Larvik. Fire Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
5: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø, så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
6: Bosch Car Service. For everything your car needs.
2: Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden I Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
7: Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.

0: Det er stadig Stine og nettbutikken Bra for Elsa som med I helsekvarteret I dag. Vi har vært litt inne på en sminke og diverse, altså man tar utenpå kroppen da, for å si det på den måten. Nå skal vi litt inn I kroppen, kosttilskudd. Det jo noe mange har som en del av hverdagen. Hva slags kosttilskudd kan man få tak I hos dere?
1: Her har vi også fokus på at det rene ingredienser I kosttilskuddet. Og selvfølgelig I tillegg til å spise et bra kosthold, så kan det hende vi trenger å supplere med litt I forhold til både energi og immunforsvar og hud og hår og negler. Ja.
0: Ja, for altså, jeg skal innrømme at jeg tar jo litt tabletter og litt sånn diverse, for det ikke alltid jeg like flink til å få I meg, for eksempel frukten min eller fisken min eller noe sånt, og da det liksom det som med kosttilskudd, at man skal ikke bytte ut kosten, men man skal få det som et supplement, da.
1: Absolutt. Det jo dessverre sånn at det mindre næringsstoffer I maten vår nå enn det det var for noen år siden. Så veldig mange har jo nytta av å supplere litt, da.
0: Mm. Og så det jo sånn at vi skal litt videre her og når det gjelder tarmhelsen, for det har vært en del fokus på den siste tiden at tarmene, de får kjørt seg da, hvis det en måte å si det på. Og, altså, tarmhelsen, hvordan vet man at den god? Liksom? Altså, det noen måte å vite det på? Hva bør man gjøre?
1: Nei, det viser seg jo at det mer og mer... mer og mer kommer frem da at tarmen har mye å si for alt av eller veldig mye av helsa vår da, rett og slett og jeg snakket nettopp med en lege spesialist på tarmhelse og han informerte meg om at cirka 50% av de som sliter med for eksempel matintoleranser som kommer av lekt tarm for eksempel, som kan krølle til mye med helsa vår, det cirka 50% har ikke symptomer på det. Og det var litt overraskende for meg. Men vi har jo da noen veldig bra produkter som går nettopp på det med å reparere tarm og fordøyelse. Og da igjen styrker immunforsvar og alt som kan krølles til I tarmen, som kan... Ja, reparerer man der, så kan man reparere veldig mye. Mm,
0: så det rett og slett mange av oss som kan gå rundt og altså, slite med tarmen uten å helt vite om det, men hvis man kjenner at det lugger litt, så kan det være greit å ja, supplere litt da, med litt kosttilskudd og diverse, og kanskje se om det kan være veien til en løsning.
1: Ja, absolutt. Og det ting man merker ganske fort gjerne. I hvert fall hvis man kanskje har litt dårlig energi, litt dårlig immunforsvar, blir fort syk, I hvert fall tida vi har vært igjennom nå. I hvert fall merket det veldig godt selv. Ja, har ikke gått og snufta så mye da som jeg har gjort tidligere, så det jo veldig deilig.
0: Ja, alltid deilig. Så et godt kosthold, det viktig, men på dager du lugger litt, så det greit å supplere litt. Det en solid oppsummering, eller?
1: Skader aldri å tilføre litt ekstra.
0: Nei, ja, der har vi det altså. Det var det vi rakk I helsekvarteret I dag, så får du ha takk for besøket.
1: Takk skal du ha.

0: Kygo har tatt et lite steg inn i en slags country-verden om dagen. Du får en ny That's When You Know Us straks, men først overskrift. Miljøstiftelsen Bellona i en økonomisk krise, og alle ansatte har fått permitteringsvarsel, og nå trengs 8 millioner kroner innen søndag for å sikre videre drift. Bellona-stifter Fredrik Hauge fra Sandefjord sier til NRK at han har brukt 40 år på å bygge opp en organisasjon som har utfordret makt, avdekket miljøkriminalitet og drevet frem løsninger. Han er ikke villig til å gi seg uten kamp, i hvert fall ikke to uker før de fyller 40 år. Bellona har rundt 40 ansatte i Norge og 100 totalt. Kommunedirektøren i Tønsberg anbefaler politikerne å si nei til de første byggeplanene på kanalbredden på Kalnes, altså området der Scanrope tidligere holdt til. Den er planlagt i overkant av 500 boliger på området, men byggehøyden er for høy. Blant annet er flere av bygningene høyere enn den gamle kranhallen som står der. Samtidig mener kommunedirektøren at planene har mye bra ved seg, blant annet etableringen av en sammenhengende kanalpromenade. Kommunedirektøren anbefaler at utbyggere reduserer byggehøyden i sitt reviderte planforslag. Politikerne skal behandle saken til fredag. UP varsler flere kontroller på veiene de neste månedene. Det er fordi flest dødsulykker i trafikken skjer om sommeren. UP-sjef Knut Smesrum sier at de vil forebygge, og de oppfordrer sjåfører til å bidra ved å overholde fartsgrensen og kjøre rusfritt, i tillegg til å være en tålmodig og oppmerksom sjåfør. Og den skandinaviske ulvebestanden stabil på rundt 400 dyr. Det viser vinterens overvåkning, skriver Rovdata. Totalt ble det registrert 71 revir i Norge og Sverige, og antall flokker, par og kull omtrent uendret fra i fjor. I Norge ble det registrert 55-58 ulver innenfor landets grenser. Med bare to helnorske valpekull så ligger allikevel den norske delbestanden under det nasjonale bestandsmålet for første gang på 11 år. I tillegg øker innavlen i den skandinaviske stammen igjen. Genetiker i Rovdata, Øystein Flagg, sier at det er bekymringsfullt, men ikke uventet at innavlen øker igjen etter noen år med nedgang.
1: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Det gråvær i dag, eller i hvert fall lett overskyet skal være det hele dagen. Kan komme en annen regndråpe, spesielt i formiddag og til kveldstimene, men ikke noe store nedbørsmengder. Litt rann vind i perioder, lett bris fra sørlig retning og en temperatur da, som klatrer opp mot en 16-17 grader. Foreløpig ligger vi på 14.
2: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamsemetall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Det avtar i morgenrushet nå, i det klokka passerte 8:30. Fortsatt trykk i Sandefjord, da, med tanke på at Kilegata stengt kollektivt, så går det greit.
3: Dette morgenshowet.

0: setter pris på en kontrainspirert Kygo, jeg altså. That's when you know på Radio Tønsberg, hvor Ida Lova synger for deg straks.
1: Har du behov for elektriker på Kjømme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Kjømme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Kjømme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Mor.
3: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Beverøya Camping ligger idyllisk til I hjertet av Bø I Telemark. Perfekt for en sommerferie med familien. Hos oss finner du koselige hytter og campingplasser med aktiviteter for både små og store hele sommeren. Nyt late dager med bading og lek I Beverdammen her hos oss. Og best av alt, vi ligger bare en kort tur fra Bø Sommerland. Ta med familien til Beverøya I sommer. Les mer og bestill på beveroya.no. Velkommen til Beverøya Camping!
5: Kunne du tenke deg å bo ute på vår vakre øy Jarlsø på Oslofjorden? Nå det en nesten ny, lekker toroms leilighet på cirka 80 kvadratmeter I første etasje til salgs med gode solforhold. Den har fin glassveranda, der du kan forlenge sesongen med varmelampene. Det inkludert to felles takterrasser med fantastiske utsikter, treningsrom, gjesteleilighet, og ikke nok med det, så det et deilig spa-anlegg med oppvarmet boblebad, dusj og bastue. På Jarlsø det hyggelig og fint å bo, eller å ha ferieleilighet da det ikke boplikt. For visning, se mer info om leiligheten ved å søke Jarlsø på finn.no.
6: Du vår nye montør, eller kanskje teamleder? Driftsgutta øker bemanningen og ser etter deg med håndverksbakgrunn, som liker å jobbe praktisk, trives på reise og vil være en del av et skikkelig bra lag. Hos oss får du varierte dager, spennende oppdrag og et godt arbeidsmiljø. Høres dette ut som deg? Søk nå enten som montør eller som teamleder og bli med på laget til Driftsgutta.
7: Driftsgutta. Vaktmestertjenester for små og store.
4: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Ida lå det her på Radio Tønsberg. Skal vi ta med oss litt heder og ære da, fortjent sådan til Sølvguttene, koret altså, som har styrt julaften, sunget julaften inn for veldig mange siden 1966. Det betyr at det 60-årsjubileum I en år, for de får nå Anders Jahres kulturpris. I begrunnelsen så heter det at de har nådd et bredt publikum da, gjennom sine julaften-sendinger, I tillegg gjennom konserter og kirkelig virksomhet, da, og koret som ble stiftet tilbake I 1940. Får nå Norges største kulturpris da, og kroner 2,5 millioner. Prisen jo til minne da, om skipsrederen Anders Jahre fra Sandefjord, som fortjent heder og ære til Sølvgutt.

I dag så skal vi til noe av det aller største norsk musikk noen gang har produsert, og det har man jo sett da den siste tiden, blant annet med egen festival på Ekeberg i Oslo, ikke minst da når de annonserte at de skal gi seg om et par år. De skal ut på avskedsturnéen, godeste Karpe da, Megdi og Shirak, men vi skal kille de vi med stjerner, aller først Regnvær.

0: en deilig dobbel fra Karpe din tirsdagsmorgen I regnvær og stjerner på radioen din når klokken begynner å nærme seg.
1: Møbelringen Tønsberg starter sommersalget med mange gode ukestilbud på både sofaer og senger I uke 23 og 24. Nye sofaer med opp til 60% rabatt på Maemo-sofa og Co-serien. Geiranger og Kvitfjellseng med opp til 60% rabatt. Sommeren på vei, og vi har fortsatt mange hagemøbler på lager. Sjekk ut vår Sonora Vinkel hagegruppe til kun 19.999. I uke 23 og 24 tilbyr vi gratis levering til deg som bor I Tønsberg og Færder hvis du kundeklubbmedlem. Velkommen til Møbelringen Tønsberg. Du finner oss I Trelleborgveien 13. Vi har åpent fra 10 til 19 på hverdager og 10 til 16 på lørdager.
2: Til Bø og Sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
4: 6. juni åpner Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. August og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
5: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
6: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!
7: Tenk følelsen av å komme inn I et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser I hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.
8: God sommer! Kjøl deg ned med den beste sommerstasjonen. Sommerradioen.

0: din, Louise, straks og ta med deg den etter overskriftene.
1: Her VG-nyhetene. I Ukraina minst 9 mennesker drept I omfattende angrep flere steder I natt. Over 60 såret. Hovedstaden Kyiv ble utsatt for ballistiske missiler og droner, og myndighetene ba folk søke dekning. I dag starter rettssaken mot en mann I 40-årene som tiltalt for å ha kjørt på og drept sin egen mor. Moren pekte ham selv ut som drapsmann like før hun døde, ifølge VGs opplysninger.
2: Hun skal ha sagt det til naboen mens hun lå på bakken I nabolaget. En video fra naboens kamera blir også sentral I retten. Sønnen hevder det var et uhell.
1: Reporter Miriam Olsvik. I Kongo nå over 300 bekreftet smittet av Ebola, ifølge landets myndigheter. De bekreftede tallene inkluderer 48 dødsfall, skriver Reuters. 3 provinser I Kongo rammet av den dødelige blødningsfeberen. En person sendt til sykehus etter knivstikking på et russetreff I Porsgrunn I natt. Ifølge politiet fremstår det ikke alvorlig. De opplyser foreløpig ikke noe om bakgrunnen for hendelsen eller om det gjort pågripelser I saken. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Så de lokale nyhetene, og en mann ble utsatt for vold etter at 3 personer tok seg inn I boligen hans I Sandefjord I natt. Det opplyser politiet som pågrep trioen I nærheten av boligen. Ifølge politiet alle de involverte I 30-årene, og det en relasjon mellom disse. En politimann dømt til 1 år og 4 måneders fengsel for mishandling, vold og drapstrusler mot sin tidligere kone. Mishandlingen pågikk fra 2020 til 2023 og inkluderte fysisk vold, truende tekstmeldinger og drapstrusler. Kvinnen gjorde hemmelig lydopptak og notater som ble brukt som bevis under rettssaken. Samtidig avviste retten mannens påstand om at han levde I et fryktregime, og de mente opplysningene hans var oppkonstruerte. Og Færder kommune styrker det forebyggende arbeidet for barn og unge etter en rapport fra Politiets sikkerhetstjeneste. Rapporten viser hvordan oppvekstvilkår henger sammen med risiko for rekruttering til rus, kriminalitet og vold. Barn og unge som selv har vært utsatt for vold betydelig overrepresentert I slike miljøer. Gjennom satsningen Sammen mot jobber kommunen nå systematisk for å forebygge vold og overgrep mot barn og unge.
3: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det overskyet I Vestfold, og det skal det være hele dagen I dag. Kan komme en og annen spredt regndråpe utover dagen, ikke noen store mengder. Temperaturen på 14-15 grader blir opp mot 16-17 I ettermiddag. Så det noe vind I perioder, lett bris fra sørlig retning, så en medium minus sommerdag får vel kalle det.
4: Trafikken kjøres I samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Det har roet seg I trafikken I det vi har kommet oss forbi 9 på klokken når rushtiden over. Bare minner om da I Sandefjord. Kielgata stengt, det har du jo sikkert merket hvis du har kjørt rundt I byen de siste dagene. Det skal være stengt frem til I morgen tidlig, og man kan altså ikke bruke Kampfjordgata som en omkjøringsvei.
5: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: tar en ny steg inn I tirsdagen. Håper du har lyst til å henge deg på her I morgenshowet. Velkommen skal du I hvert fall være. Kristoffer på radioen din med Louis Tomlinson etter Dean Lewis.
1: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I

Master fra Louis Samlinsen. Det er på Radio Tønsberg. Fortsatt gode tirsdags formiddag. Og det er jo dagen etter dagen, skal vi kalle det det da. Nedsablingen av Sverige på Ullevål med 3-1 i går. Og det kunne jo fort vært relativt mye mer. Det selv så var jo på plass der. Hadde med 6-åringen på hans andre landskamp. Og det gikk jo relativt greit da. For altså, kanskje ikke bare fotballen som er i fokus når en 6-åring er på landskamp. Men han fikk seg en quick lunch og noen popcorn der, så var ganske så fornøyd da med egen innsats. Og det er nok ikke helt umulig at man har en forsanger til Oljeberget i gang der, for det å lære seg sanger er han relativt god på da, og det ble sunget ganske så hardt i løpet av gårsdagen der, så god stemning det var det. Og Norge da ser jo usedvanlig bra ut før vi nå tar turen over til USA. Har jo en treningskamp til der, og en lukket variant da for reservene mot Skottland, før vi altså møter Irak til vår åpningsmatch natt til 17. juni. Mesterskapet det er jo i gang 11. juni der. Norge har jo da først Irak, og så møter vi Senegal, og til sist da Frankrike. Så en gradvis stigning i kvaliteten på motstanderne, det er jo det vi får, så er viktig å komme godt i gang mot Irak, det er det ingen tvil om, for plutselig så kan det jo bli litt hett da mot et sterkt Senegal, og ikke minst et formidabelt Frankrike.

0: Fra Somber til radioen din straks. Du får også høre fra Dasha etter dette.
1: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt bilopphuggeri i Vestfold.
2: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
3: MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører. Sportsernæring fra Amax. Pulsklokker, actiondroner, løpesko, våtdrakter, rulleski, sykkelruller, Playmaker, massasjeprodukter, laktatmålere og masse mer. Besøk oss i Kilengaten 18 på Kilen i Tønsberg eller sjekk ut medex.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak. Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet er åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet! Seniorassistanse i Tønsberg gir eldre trygg støtte og praktisk hjelp i hjemmet. Du skal ikke være alene om å kjenne på ansvaret for at mamma, pappa eller andre trengende i din nærhet har det bra. Mange vil følge opp sine nære med omsorg, medisiner, måltider, avtaler og besøk. Dette kommer i tillegg til jobb og egen familie. Det er mye å bære. Koordinering i familien kan være komplisert og krevende. Seniorassistanse gir trygg og fleksibel avlastning hjemme. Vi kan bistå med følge til lege, handling, sosialt samvær, praktisk hjelp og tilsyn, alltid tilpasset deres behov. Via vår app vil alle i familien være godt informert og koordinert. Slik kan du senke skuldrene, vel vitende om at noen er der. Vi har profesjonelle seniorassistenter med kompetanse, erfaring og sikret med politiattest. Les mer på seniorassistanse.no. Seniorassistanse. Trygg støtte for eldre.

0: og familier i Tønsberg.
1: Vi kjøler deg ned i sommervarmen. Dette Vestfolds egen radiostasjon.

Undressed, det er her på Radio Tønsberg. Og i går så gikk fristen ut for næringsdriven og selskaper til å levere skattemeldingen. Det var jo over 100 000 i går ettermiddag da, som enda ikke hadde levert, og det kan fort koste dyrt. Det er det skattedirektøren Nina Skanke Funnemark som nå advarer mot, da, for det er flere næringsdrivende som tror at de ikke skal levere skattemeldingen, fordi selskapet ikke har nått noen omsetning i løpet av det siste år, men det er en misforståelse. Men nå har rett og slett toget gått, for man kunne jo søke om utsettelse til 30. juni, men søknadsfristen var også i går, så har du ikke gjort det, så kan det være at det venter noen straffegebyrer eller tvangsmulkt som 30 000 næringsdrivende da fikk i løpet av fjoråret. Når det gjelder den vanlige skattemeldingen, så har jo fristen der gått ut for lenge siden. For min del så ble det jo en liten skattesmell. Jeg har sjelden kontroll på hvor mye skatt jeg skal betale, og jeg ser alltid noe kluss der, så jeg vet liksom ikke om det blir pluss eller minus. I år så gikk ikke det regnestykket der opp, så da er det bare å vente da, på å få en festeblankett servert og betale med

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bildet fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten fra Husvik til Bolærnøyene.

0: par ekstra dollar, det trenger vi vel alle. Gjør vi ikke det da, Ella Black? Her på Radio Tønsberg, i hvert fall så kjenner jeg at det kunne vært greit å få noen ekstra kroner inn på kontoen nå. Men så vi jo inne i juni da, så det jo en feriepengemåned. Bare vente litt på at vi kommer oss, det blir fort mot slutten av måneden da, med lønningsdag 20. der. Så får stramme inn grepet litt grann, men kronene de kommer forhåpentligvis etter hvert. Noe som garantert kommer til radioen min, det Calvin Harris, Pharrell og Katy Perry. Du får Feels. Miljøstiftelsen Bellonam i en økonomisk krise, og alle ansatte har fått permitteringsvarsel, og nå trengs 8 millioner kroner innen søndag for å sikre videre drift. Bellona-stifter Fredrik Hauge fra Sandefjord sier til NRK at han har brukt 40 år på å bygge opp en organisasjon som har utfordret makt, avdekket miljøkriminalitet og drevet frem løsninger. Han er ikke villig til å gi seg uten kamp, i hvert fall ikke to uker før de fyller 40 år. Bellona har rundt 40 ansatte i Norge og 100 totalt. Kommunedirektøren i Tønsberg anbefaler politikerne å si nei til de første byggeplanene på kanalbredden på Kalnes, altså området der Scanrope tidligere holdt til. Den er planlagt i overkant av 500 boliger på området, men byggehøyden er for høy. Blant annet er flere av bygningene høyere enn den gamle kranhallen som står der. Samtidig mener kommunedirektøren at planene har mye bra ved seg, blant annet etableringen av en sammenhengende kanalpromenade. Kommunedirektøren anbefaler at utbyggere reduserer byggehøyden i sitt reviderte planforslag. Politikerne skal behandle saken til fredag. UP varsler flere kontroller på veiene de neste månedene. Det er fordi flest dødsulykker i trafikken skjer om sommeren. UP-sjef Knut Smesrum sier at de vil forebygge, og de oppfordrer sjåfører til å bidra ved å overholde fartsgrensen og kjøre rusfritt, i tillegg til å være en tålmodig og oppmerksom sjåfør. Og den skandinaviske ulvebestanden er stabil på rundt 400 dyr. Det viser vinterens overvåkning, skriver Rovdata. Totalt ble det registrert 71 revir i Norge og Sverige, og antall flokker, par og kull er omtrent uendret fra i fjor. I Norge ble det registrert 55-58 ulver innenfor landets grenser. Med bare to helnorske valpekull så ligger allikevel den norske delbestanden under det nasjonale bestandsmålet for første gang på 11 år. I tillegg øker innavlen i den skandinaviske stammen igjen. Genetiker i Rovdata, Øystein Flagg, Lagstam sier at det er bekymringsfullt, men ikke uventet at innavlen øker igjen etter noen år med nedgang.
1: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Det er grått, det er overskyet, lett overskyet får vi vel kalle det, og det skal det være stort sett hele dagen. Kan komme en annen regndråpe, men ikke noen store mengder, i så fall så blir det senere i kveld. Temperaturen på 14-15 grader nå skal opp mot 16-17, så er det periode med vind i ettermiddag, da lett bris fra sørlig retning.
2: Dette er morgenshowet

0: nærme seg VM-låtene har det blitt mange av, og nå kommer det enda en. Nå kommer det en fra Horten, mer om det I sportsnyhetene straks.
1: Ja, takk.
2: Ja, takk. Til hva?
1: Ja, takk tilbud hos Spotmarked.
2: Den nye trenden ja takk på Facebook. Spotmarked legger ut knalltilbud med begrenset antall. Du skriver bare ja takk I kommentarfeltet, så reserverer vi varen til deg.
1: Ja takk.
2: Følg Spotmarked på Facebook og gjør et kupp før alle andre.
3: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere. Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
4: Sommeren I Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker I Jarlsø, den gode naboen.
3: Møbelringen Tønsberg starter sommersalget med mange gode ukestilbud på både sofaer og senger I uke 23 og 24. Nye sofaer med opp til 60% rabatt på Maemo sofa og Koserien. Geiranger og Kvitfjellseng med opp til 60% rabatt. Sommeren på vei, og vi har fortsatt mange hagemøbler på lager. Sjekk ut vår Sonora Vinkel hagegruppe til kun 19.999. I uke 23 og 24 tilbyr vi gratis levering til deg som bor I Tønsberg og Færder hvis du kundeklubbmedlem. Velkommen til Møbelringen Tønsberg. Du finner oss I Trelleborgveien 13. Vi har åpent fra 10 til 19 på hverdager og 10 til 16 på lørdager.
2: Tenker dere på å bytte til LED-belysning I næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.

Radiofolkets favorittlåt kommer din vei straks. Circus står for den etter sportsnyhetene. Magnus Carlsen fikk kritikk for tidsbruken, men spilte solid og slo tyske Vincent Keimer etter Armageddon i runde 7 av Norway Chess. Carlsen hadde svarte brikker og dro i land seieren da Keimer ikke fant veien gjennom nordmannens stilling. Med svarte brikker holder det også med remis for å vinne Armageddon. Carlsen står nå med 9 poeng når tre partier gjenstår av årets turnering. Nordmannen har 2,5 poeng opp til leder Wesley So, og de to møter hverandre i løpet av den siste uken. Dermed har nordmannen stadig sjansen til å vinne turneringen. Han har herjet de siste årene. Girl in Red gir ut VM-låt sammen med Marstein. Superstjernen fra Horten spilte låten under pausen av kampen mellom Norge og Sverige på Ullevål i går, og hun sier selv at sangen inspirert av et besøk på en av Norges VM-kvalikekamper. Da ble hun rørt til tårer av lidenskapen, sangen og heiaropene fra tribunen. Sangen også hennes første på norsk på etter 10 år. Norge de vant for øvrig matchen mot Sverige med 3-1 i det som var siste test før de nå reiser til USA. Tønsberg Vikings begynner å nærme seg full tropp foran neste sesong, og nå det klart at Martin Deli blir med videre. Keeperen vendte hjem foran forrige sesong etter spill i både Skien og Sarpsborg. Deli kombinerer spill med Vikings med studier i Oslo. Og Samuel Løvland fra Sandefjord ble nummer 5 under VM i benkpress i polske Warszawa. 20-åringen jobbet seg ned til 66-kilos-klassen for menn ved å gå ned mange kilo rett i forkant av mesterskapet, men klarte akkurat innveiingen. Under konkurransen løftet han 155 og 160 kilo, men mislyktes da han forsøkte 170 kilo. Til Sandefjords Blad sier han at han svært misfornøyd, for det et løft han vanligvis klarer. Han hadde derfor regnet med å ta sølv eller gull i mesterskapet. Samtidig sier han at han sikter mot gull og verdensrekord i 74-kilos-klassen neste år.

er sånn en av mine favoritter på musikklistene, altså Circus og Radio, det her på Radio Tønsberg. Og en som er en favoritt hos veldig, veldig mange, det Taylor Swift. Og til fredag så kommer det en ny låt, og den skrevet rett og slett til animasjonsfilmen Toy Story 5. Taylor Swift skriver selv her nå at hennes nye originale låt I Knew It, I Knew It, det Toy Story 5-låten. Det som får vi se da hvordan den kommer til å slå an. Det altså nå til fredag at låten kommer, mens om drøye to uker da, 19. juni, så kommer den femte filmen om Woody, Buzz Lightyear og de andre leketøyvennene. Denne gangen så blir det en kamp for å overleve da i konkurranse med ny teknologi, og ikke minst et nettbrett, som moro for de yngre, og kanskje de litt eldre også, når Toy Story igjen kommer på banen. Jeg faktisk usikker på hvor mange av Toy Story-filmene jeg har sett, om jeg har sett noen i det hele tatt. Altså, bruddstykker og sånn, det har jeg fått med meg, men om jeg har sett hele, vet jeg faktisk ikke. Jeg tror egentlig ikke. You see it

0: Pets krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden I Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
2: Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.
3: Kunne du tenke deg å bo ute på vår vakre øy Jarlsø på Oslofjorden? Nå det en nesten ny, lekker toroms leilighet på ca. 80 kvadratmeter I første etasje til salgs med gode solforhold. Den har fin glassveranda, der du kan forlenge sesongen med varmelampene. Det inkludert to felles takterrasser med fantastiske utsikter, treningsrom, gjesteleilighet, og ikke nok med det, så det et deilig spa-anlegg med oppvarmet boblebad, dusj og bastue. På Jarlsø det hyggelig og fint å bo, eller å ha ferieleilighet da det ikke boplikt. For visning, se mer info om leiligheten ved å søke Jarlsø på finn.no. Det går mot sommerferie, og trenger du hundepass, bør du bestille rom hos Torsheim Hundehotell.
4: Vi tilbyr topp opphold med lange turer, lek, eget rom og mulighet for bestilling av vask og klipp I vår spa-avdeling. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Lang erfaring og alle raser velkommen. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundehotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
5: Radio Tønsberg, Radio Horten, Radio Sandefjord. God sommer! Dette Sommerradioen.
6: Tobias Sten og Sinevo med Ingen her deg straks, men først nyheter. Klokken har blitt 10.
7: Her VG-nyhetene. Lungetransplantasjon kan bli nødvendig for kronprinsessen dersom sykdommen fortsetter å forverre seg, mener eksperter.
8: Transplantasjon siste utvei, sier overlege Thomas Michael Igan ved Haukelands universitetssykehus lungeavdeling til VG. For å bli vurdert for lungetransplantasjon må pasienten ha en forventet levetid på bare 1 til 2 år uten transplantasjon. Etter det VG kjenner til ikke Mette Marit satt på liste enda.
7: Reporter Miriam Alsvik. Russland angrep Ukraina med 656 droner og 73 missiler I natt, hevder Ukrainas flyvåpen. Minst 9 mennesker drept, over 60 såret. Over 140 000 innbyggere skal ha blitt strømløse som følge av nattens angrep. Tre personer pågrepet etter at en mann ble utsatt for vold I sitt eget hjem I Sandefjord I natt. De tre ble pågrepet I nærheten, opplyser politiet. I New York og New Jersey har politikere gått sammen for å tilby billigere billetter til Norges VM-oppkjøringskamp. Tidligere har de billigste kostet minst 88 dollar. Nå skal 500 av billettene koste 25 dollar. Kampen mot Marokko spilles I Harrison, New Jersey 7. juni. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
9: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
6: Litt sånn lett oversikt I dag, og det skal det være stort sett hele dagen. Kan komme en annen regndråpe, spesielt I ettermiddag og kveldstimene, men ikke noe store mengder der. Temperaturen på 14-15 grader skal et par knepp til opp.
10: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler. Så

kommet oss forbi 10 på klokken. Håper tirsdagen behandler deg greit, og at du blir med videre her I morgenshowen. Kristoffer stadig på plass. Det både Teddy Swims og Pitbull som byr på litt stemning etter hvert. Først Tobias Sten og Synnevo.

kalenderen I dag, og det en viktig dag for alle som vil ja, gå tidlig fra jobben, rett og slett, for det den internasjonale dra tidlig fra kontoret dagen, så en kort arbeidsdag, det har du fått godkjent her nå, så det bare å si fra til sjefen at det må jeg faktisk melde meg på, ellers så det dra til tannlegen dagen, det kan jo være en grunn for å dra tidlig fra kontoret, og det jo greit å få sjekket tennene innimellom, og så tar vi med at det kyllingdagen I dag, så da middagen sikkert.

0: norske bedrevitter kan, jeg vet ikke om det så mange bedrevitter som elsket, men de kan i hvert fall være hatet eller irriterende. Selv så kan jeg jo oppføre meg som en bedrevitter en gang iblant. Jeg, Teddy Swims, han synger om det om et øyeblikk.
1: Noen bedrifter tror de bare trenger en konteiner, men i virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
2: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
1: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
3: Ja, takk.
4: Ja, takk. Til hva?
3: Ja takk tilbud hos Spotmarked.
4: Den nye trenden er ja takk på Facebook. Spotmarked legger ut knalltilbud med begrenset antall. Du skriver bare ja takk i kommentarfeltet, så reserverer vi varen til deg.
3: Ja takk.
4: Følg Spotmarked på Facebook og gjør et kupp før alle andre.
5: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun

0: alle finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet.
1: En pust I bakken noe alle trenger iblant. Unn deg selv en dag med hel velvære og lad opp batteriene. Hos Hel Hudpleie I Tønsberg tar vi godt vare på deg og har stort utvalg av nydelige behandlinger. Bok din time på helhudpleie.no eller ring oss på 33 33 14 14 og nyt litt tid for deg selv. Hel Hudpleie ligger nederst på torvet. Du velkommen til oss.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres I samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyreklinikk.

Sunshine in the room. Og solen den skinner jo litt ekstra den i dag på noen heldig utvalgte. Happy birthday to you. Og det jo selvfølgelig på deg som har bursdag. Gratulerer med dagen. Håper du har en strålende 2. juni også. Blant annet bursdagen til skuespiller Justin Long, som vi har sett i klassikeren Dodgeball og Die Hard. Det også Prison Break-stjerne Wentworth Miller som fyller år i dag. I tillegg får vi jo ta med oss lege og politiker Mats Gilbert, og ikke minst komiker Lars Berrum, og en av tidenes beste spisser i fotballverdenen, da Sergio Aguero. Han fyller år.

en tirsdags formiddag. I dag så er det jo lett oversikt. Skal det være stort sett hele dagen. Kan også komme noen regndråper, spesielt i kveldstimene. En 16-17 grader. I morgen så blir det god tempo igjen, opp mot 21-22 grader. Men det er en todelt dag hva det gjelder været. Starter med sol og blå himmel. Utover dagen i morgen og kvelden så kommer det en del regnvær. Og det skal fortsette inn i torsdagen, for da blir det en våt junidag med regn hele dagen her, spesielt i formiddagstimene. Så kommer det noen solide skurer, og det blir ikke mer enn 16-17 grader. På fredag så blir det motsatt, da starter det med regn, før det blir solskin og oppholdsvær da, og en 18-19 grader utover ettermiddagen. Og kvelden, helgen, den ser grei ut, den litt sånn delvis skyet, god periode med solen, 18-19 grader, mens neste uke så skal vi opp og snuse på 20-tallet. Stort sett hele uken, så sommerværet, det er på vei det.

musikken du elsker å høre. Lytt til sommerradioen. Lytt til sommerradioen. For din perfekte sommermusikk. Sommerradioen.

0: Mallory Jepsen, som er litt synsk, da, for hun synger jo at hun savner noen hun aldri har møtt der, og det er jo kåret til en av de merkeligste sangtekstene noensinne, men en hit, det ble det i det vi har kommet oss godt forbi. 10:30, Lady Gaga, Abracadabra straks.
1: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil, og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555, eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
3: Det går mot sommerferie, og trenger du hundepass, bør du bestille rom hos Torsheim Hundehotell.
4: Vi tilbyr toppopphold med lange turer, lek, eget rom og mulighet for bestilling av vask og klipp i vår spa-avdeling. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Lang erfaring og alle raser er velkommen. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundehotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
5: Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter i Stokke har flott utvalg av fisk og reptiler, pluss levende dyr som gnagere, fugler og insekter. Vi er opptatt av at dyrene skal ha det så bra som mulig, og at du som eier får et så hyggelig dyrehold som mulig. Derfor har vårt personale faglig kompetanse og blir kurset jevnlig for å gi deg veiledning og gode råd. Velkommen til en hyggelig dyreprat hos Pets Kriso Tønsberg på Kilen handelsområde og Pets Kriso Dyresenter i Stokke. Pets, for din beste venn.
6: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Rain Me In på radioen din i det. Klokken begynner å dra seg mot 11. Det tirsdags formiddag, og morgenshowet det over for denne gang. Håper du får en fin og flott dag videre. Så høres vi plutselig igjen, tilbake igjen i morgen tidlig for eksempel. Jeg fra 06.00, så er bare å henge seg på. Da så skal du få litt god tirsdagskok her med David Guetta og Kelly Rowland.

0: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg I Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza I dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas I Tønsberg.
1: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks! Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
2: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter I svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
1: Møbelringen Tønsberg starter sommersalget med mange gode ukestilbud på både sofaer og senger I uke 23 og 24. Nye sofaer med opp til 60% rabatt på Maemo-sofa og Co-serien. Geiranger og Kvitfjellseng med opp til 60% rabatt. Sommeren på vei, og vi har fortsatt mange hagemøbler på lager. Sjekk ut vår Sonora Vinkel hagegruppe til kun 19.999. I uke 23 og 24 tilbyr vi gratis levering til deg som bor I Tønsberg og Færder, hvis du kundeklubbmedlem. Velkommen til Møbelringen Tønsberg. Du finner oss I Trelleborgveien 13. Vi har åpent fra 10 til 19 på hverdager, og 10 til 16 på lørdager.
3: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
4: Til verdens beste sommerfylke.
5: Dette Vestfolds egen radiostasjon.

0: Her VG-nyhetene. 15 personer pågrepet I en aksjon mot organisert kriminalitet I Tromsø. Vi ser at Tromsø ungdom ned I 15-årsalderen involverer seg I grov narkotikakriminalitet med svenske nettverk. Det en utvikling vi tar på største alvor, sier politimester Astrid Nilsen. I dag skal første politipatrulje som kom til stedet der Tamima Nibras Johar ble drept vitne I Oslo tingrett. Familien har blitt rådet til å ikke se de groteske bildene fra åstedet. Tiltalte 18 år gamle George Wilms erkjenner straffskyld for drapet. Lungetransplantasjon kan bli nødvendig for kronprinsessen dersom sykdommen fortsetter å forverre seg, mener eksperter.
1: Transplantasjon siste utvei, sier overlege Thomas Michael Igan ved Haukelands universitetssykehus lungeavdeling til VG. For å bli vurdert for lungetransplantasjon må pasienten ha en forventet levetid på bare 1 til 2 år uten transplantasjon. Etter det VG kjenner til ikke Mette Marit satt på liste enda.
0: Reporter Miriam Alsvik. Politikere I New York og New Jersey har gått sammen for å tilby billigere billetter til Norges VM-oppkjøringskamp. Tidligere har de billigste kostet minst $88. Nå skal 500 av billettene koste $25. Kampen mot Marokko spilles I Harrison, New Jersey 7. juni. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kontoret rengjøres av Nell Renhold.

0: Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten. Fra Husvik til Bolernøyene.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
3: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
4: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
5: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
6: 6. Juni åpner Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
7: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
8: Sommeren I Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
9: MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører. Sportsernæring fra Amax. Pulsklokker, actiondroner, løpesko, våttrakter, rulleski, sykkelruller, playermaker, massasjeprodukter, laktatmålere og masse mer. Besøk oss I Kilengaten 18 på Kilen I Tønsberg eller sjekk ut medex.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.
10: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.

0: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt bilopphuggeri i Vestfold.
1: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas i Tønsberg.
2: Hallo sjef, du, må vi tilby så gode hvilestoler da? Recliners liksom? Altså sånn helt sånn stablepolitisk da, for min del, så hadde det vært mye enklere med spisestoler over hele lageret. Skal folk sitte godt hele tiden nå?
3: Åh, der ja. Åh, fy til katta.
2: Her blir kampanjedagen på hvilestoler, i alle mulige varianter. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
4: Beverøya Camping ligger idyllisk til i hjertet av Bø i Telemark. Perfekt for en sommerferie med familien. Hos oss finner du koselige hytter og campingplasser med aktiviteter for både små og store hele sommeren. Nyt late dager med bading og lek i Beverdammen her hos oss. Og best av alt, vi ligger bare en kort tur fra Bø Sommerland. Ta med familien til Beverøya i sommer. Les mer og bestill på beveroya.no. Velkommen til Beverøya Camping!
5: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
6: Bosch Car Service. For everything your car needs.
7: Trenger du hjelp i hagen? Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg gjerne. Våre dyktige arborister og gartnere utfører alt innen beskjæring og felling av trær, risikovurdering, frukttrebeskjæring, hekkklipping med mer. Går du med tanken om å skifte ut en gammel hekk? Vi utfører jobben til en hyggelig pris. Vi hjelper deg også med opprydding, stubbefresing og konsulenttjenester med mer. Ta kontakt med oss på 91 88 62 77. 91 88 62 77. Eller se vår hjemmeside lillebyas.no. Trepleiefirma Lilleby tilbyr gratis befaring og er fullforsikret.

0: Mitt navn Roger Næss, vedlikeholdssjef I Yara Porsgrunn. Som vedlikeholdssjef så helt naturlig for meg at jeg og flere fra min organisasjon besøker Industriuka. Det stor forståelse for, og nesten obligatorisk, at vi besøker Industriuka minst en halv dag for å holde oss oppdatert og møte nye potensielle samarbeidspartnere og leverandører. Jeg prioriterer også å stå litt på stand og gjøre meg tilgjengelig for potensielle samarbeidspartnere. Ha gode samtaler der ute.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
2: Ja, takk.
3: Ja, takk. Til hva?
2: Ja, takk tilbud hos Spotmarked.
3: Den nye trenden ja, takk på Facebook. Spotmarked legger ut knalltilbud med begrenset antall. Du skriver bare ja, takk I kommentarfeltet, så reserverer vi varen til deg.
2: Ja, takk.
3: Følg Spotmarked på Facebook og gjør et kupp før alle andre.
1: Møbelringen Tønsberg starter sommersalget med mange gode ukestilbud på både sofaer og senger I uke 23 og 24. Nye sofaer med opp til 60% rabatt på Maemo-sofa og Co-serien. Geiranger og Kvitfjellseng med opp til 60% rabatt. Sommeren på vei, og vi har fortsatt mange hagemøbler på lager. Sjekk ut vår Sonora Vinkel hagegruppe til kun 19.999. I uke 23 og 24 tilbyr vi gratis levering til deg som bor I Tønsberg og Færder, hvis du kundeklubbmedlem. Velkommen til Møbelringen Tønsberg. Du finner oss I Trelleborgveien 13. Vi har åpent fra 10 til 19 på hverdager, og 10 til 16 på lørdager.
4: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner oss 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
5: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no I dag, og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
6: Tenker dere på å bytte til LED-belysning I næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset til deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.
7: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.

0: Her VG-nyhetene. I Tromsø 15 personer pågrepet I en aksjon mot organisert kriminalitet. Saken har bånd til kriminelle nettverk I Sverige.
1: Politiet forteller at ungdom fra Tromsø ned I 15-årsalderen involverer seg I grov narkotikakriminalitet. Samtidig de siktede mellom 21 og 57 år gamle. Politiet har beslaglagt 6 kilo narkotika og betydelige mengder elektronisk materiale, og de har avdekket millioner transaksjoner.
0: Reporter Miriam Alsvik. Psykolog og podcaster Silje Skjevig sier nå unnskyld til 16 år gamle Shadas brødre, etter at påstanden om at Shada ble drept I barnevernet ble spredt I podcasten Snakk med Silje uten forbehold gjennom gjest lege Rodgeir Winsrygg. VG og faktisk NO viser at flere av Winsryggs bevis på at Shada skal ha blitt drept feil. Southampton-eier Dragan Solak nekter å sparke trener Tonda Eckert etter spionskandalen. Klubben ble disket fra playoff-finalen etter å ha spionert på Middlesbroughs treninger. Solak mener spionering vanlig I Italia og Tyskland, der Eckert har jobbet. Vi tar også med at Ingvild Stensland ikke lenger assistenttrener for Norges kvinnelandslag I fotball. Hun har nå blitt fagutvikler for aldersbestemte landslag etter eget ønske. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kontoret rengjøres av Nell Renhold.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres I samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Ok, da vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
2: Ingen.
3: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
4: Beverøya Camping ligger idyllisk til I hjertet av Bø I Telemark. Perfekt for en sommerferie med familien. Hos oss finner du koselige hytter og campingplasser med aktiviteter for både små og store hele sommeren. Nyt late dager med bading og lek I Beverdammen her hos oss. Og best av alt, vi ligger bare en kort tur fra Bø Sommerland. Ta med familien til Beverøya I sommer. Les mer og bestill på beverøya.no. Velkommen til Beverøya Camping!
5: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter I svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant, beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
6: Det går mot sommerferie, og trenger du hundepass, bør du bestille rom hos Torsheim Hundehotell.
7: Vi tilbyr topp opphold med lange turer, lek, eget rom og mulighet for bestilling av vask og klipp I vår spa-avdeling. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Lang erfaring og alle raser velkommen. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundehotell. Et femstjerners opphold for din firbente venn.

0: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner I vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner I vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri I Vestfold.
1: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks! Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
2: Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden I Nattenhallen på Kalnes 26. Juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
3: Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold. Tenk følelsen av å komme inn I et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser I hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.
4: Du vår nye montør? Eller kanskje teamleder? Driftsgutta øker bemanningen og ser etter deg med håndverksbakgrunn, som liker å jobbe praktisk, trives på reise og vil være en del av et skikkelig bra lag. Hos oss får du varierte dager, spennende oppdrag og et godt arbeidsmiljø. Høres dette ut som deg? Søk nå enten som montør eller som teamleder og bli med på laget til Driftsgutta.
5: Driftsgutta. Vaktmestertjenester for små og store.

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Jane Kristin Skreien, håransvarlig på Ineos. Hvorfor industriuka viktig for dere?
2: Som HR-leder for en stor industribedrift synes jeg det positivt at våre ansatte besøker industriuka, både for inspirasjon, nettverksbygging og ikke minst å se hva som rører seg innenfor industrien. Ineos har selv utstiller under industriuka, noe som vi anser som veldig viktig med tanke på rekruttering av nye ansatte, treffe potensielle leverandører og samarbeidspartnere. Og vi oppfordrer de av våre ansatte som har mulighet til å besøke industriuka.
3: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
4: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
5: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Mamma, kan vi ikke?
6: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
7: Seniorassistanse i Tønsberg gir eldre trygg støtte og praktisk hjelp i hjemmet. Du skal ikke være alene om å kjenne på ansvaret for at mamma, pappa eller andre trengende i din nærhet har det bra. Mange vil følge opp sine nære med omsorg, medisiner, måltider, avtaler og besøk. Dette kommer i tillegg til jobb og egen familie. Det er mye å bære. Koordinering i familien kan være komplisert og krevende. Seniorassistanse gir trygg og fleksibel avlastning hjemme. Vi kan bistå med følge til lege, handling, sosialt samvær, praktisk hjelp og tilsyn, alltid tilpasset deres behov. Via vår app vil alle i familien være godt informert og koordinert. Slik kan du senke skuldrene, vel vitende om at noen er der. Vi har profesjonelle seniorassistenter med kompetanse, erfaring og sikret med politiattest. Les mer på seniorassistanse.no. Seniorassistanse. Trygg støtte for eldre og familier i Tønsberg.
8: Kunne du tenke deg å bo ute på vår vakre øy Jarlsø på Oslofjorden? Nå er det en nesten ny, lekker toroms leilighet på ca. 80 kvadratmeter i første etasje til salgs med gode solforhold. Den har fin glassveranda der du kan forlenge sesongen med varmelampene. Det er inkludert to felles takterrasser med fantastiske utsikter, treningsrom, gjesteleilighet, og ikke nok med det, så er det et deilig spa-anlegg med oppvarmet boblebad, dusj og badstue. På Jarlsø er det hyggelig og fint å bo eller å ha ferieleilighet da det ikke er boplikt. For visning, se mer info om leiligheten ved å søke Jarlsø på finn.no.

0: Her er VG-nyhetene. Mannen i 20-årene som siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse i Haugesund i går morges nekter å forklare seg for politiet. Politiet har avhørt flere vittner og fornærmede, en mann i 40-årene. Ifølge politiet framstår ikke partene som nært knyttet til hverandre, men som bekjente. Politiet starter etterforskning av laserbruk I russetiden. Det skjer etter funn av et større antall laser under en kontroll og de siste hendelsene der personer har fått skader som følge av laserbruk. Psykolog og podcaster Silje Skjevig sier nå unnskyld til 16 år gamle Shadas brødre etter at påstander om at Shada ble drept I barnevernet ble spredt I podcasten Snakk med Silje uten forbehold gjennom gjest lege Rodgeir Winsrygg. VG og faktisk NO viser at flere av Winsryggs bevis på at Shada skal ha blitt drept feil. Etter en sesong med verdensrekord og OL-gull blir Sander Eitrem tildelt Oscar-statuetten. Det første gang siden 2018 at en nordmann vinner prisen. Oscar-statuetten har blitt tildelt som en hederspris siden 1959 og ble opprettet til minne om skøytekongen Oscar Mathisen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Kontoret rengjøres av Nell Renhold.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, Helcuts Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære, Tønsberg Bilpleie og Hageland Gjennestad.

0: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner I vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner I vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri I Vestfold.
1: Ja, takk.
2: Ja, takk. Til hva?
1: Ja, takk tilbud hos Spotmarked.
0: Den nye trenden ja, takk på Facebook. Spotmarked legger ut knalltilbud med begrenset antall. Du skriver bare ja, takk I kommentarfeltet, så reserverer vi varen til deg.
1: Ja, takk.
0: Følg Spotmarked på Facebook og gjør et kupp før alle andre.
3: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møblet dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
4: Kunne du tenke deg å bo ute på vår vakre øy Jarlsø på Oslofjorden? Nå det en nesten ny, lekker toroms leilighet på ca. 80 kvadratmeter I første etasje til salgs med gode solforhold. Den har fin glassveranda, der du kan forlenge sesongen med varmelampene. Det inkludert to felles takterrasser med fantastiske utsikter, treningsrom, gjesteleilighet, og ikke nok med det, så det et deilig spa-anlegg med oppvarmet boblebad, dusj og bastue. På Jarlsø det hyggelig og fint å bo, eller å ha ferieleilighet da det ikke boplikt. For visning, se mer info om leiligheten ved å søke Jarlsø på finn.no.
5: Tenk følelsen av å komme inn I et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser I hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.

0: Møbelringen Tønsberg starter sommersalget med mange gode ukestilbud på både sofaer og senger I uke 23 og 24. Nye sofaer med opp til 60% rabatt på Maemo sofa og Co-serien. Geiranger og Kvitfjellseng med opp til 60% rabatt. Sommeren på vei, og vi har fortsatt mange hagemøbler på lager. Sjekk ut vår Sonora Vinkel hagegruppe til kun 19.999. I uke 23 og 24 tilbyr vi gratis levering til deg som bor I Tønsberg og Færder, hvis du kundeklubbmedlem. Velkommen til Møbelringen Tønsberg. Du finner oss I Trelleborgveien 13. Vi har åpent fra 10 til 19 på hverdager, og 10 til 16 på lørdager.
1: Jeg, Steinar Bjelland, sitter som innkjøpssjef I Yara her I Porsgrunn. Og for Yara som en stor industriell bedrift og viktig samfunnsaktør, det viktig at våre ansatte besøker Industrika for både inspirasjon, bygge nettverk og ikke minst mulig møte nye leverandører. Teknologien utvikler seg jo hele tiden, og det viktig for oss å holde oss oppdatert. Det å søke ny kunnskap, nye leverandører og skape konkurransekraft I markedet helt avgjørende for oss. Derfor oppfordrer vi både våre ingeniører fra drift, vedlikehold og andre fagansvarlige til å besøke Industriuka.
0: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
2: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!
3: Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden I Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
4: Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.
5: Du vår nye montør? Eller kanskje teamleder? Driftsgutta øker bemanningen og ser etter deg med håndverksbakgrunn, som liker å jobbe praktisk, trives på reise og vil være en del av et skikkelig bra lag. Hos oss får du varierte dager, spennende oppdrag og et godt arbeidsmiljø. Høres dette ut som deg? Søk nå enten som montør eller som teamleder og bli med på laget til Driftsgutta.
2: Driftsgutta. Vaktmestertjenester for små og store.

0: ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Åh.
1: Mamma, kan vi ikke?
3: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
3: Seniorassistanse i Tønsberg gir eldre trygg støtte og praktisk hjelp i hjemmet. Du skal ikke være alene om å kjenne på ansvaret for at mamma, pappa eller andre trengende i din nærhet har det bra. Mange vil følge opp sine nære med omsorg, medisiner, måltider, avtaler og besøk. Dette kommer i tillegg til jobb og egen familie. Det mye å bære. Koordinering i familien kan være komplisert og krevende. Seniorassistanse gir trygg og fleksibel avlastning hjemme. Vi kan bistå med følge til lege, handling, sosialt samvær, praktisk hjelp og tilsyn, alltid tilpasset deres behov. Via vår app vil alle i familien være godt informert og koordinert. Slik kan du senke skuldrene, vel vitende om at noen der. Vi har profesjonelle seniorassistenter med kompetanse, erfaring og sikret med politiattest. Les mer på seniorassistanse.no. Seniorassistanse. Trygg støtte for eldre og familier i Tønsberg.
5: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga, med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
6: Ja takk.
7: Går det bra med deg, eller?
6: Ja, veldig. Vi har fått ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
7: Åh, er det derfor hele kantina står i kø?
6: Mille måne, det så god kaffe.
3: Varde Kaffehus. Kaffemaskiner til bedrifter. For å oppgradere kontorkaffen hos din bedrift, ta kontakt med vardekaffehus.no.

0: er VG-nyhetene. 15 personer er pågrepet I en aksjon mot organisert kriminalitet I Tromsø. Saken har bånd til kriminelle nettverk I Sverige, sier Trude Kvanli, seksjonsleder I Troms politidistrikt.
1: Etterforskningen viser at narkotika fraktet til Tromsø fra utlandet på ulike måter. Blant annet ved bruk av bil, fly og postforsendelser. Det innhentet dokumentasjon på rundt 90 flyreiser mellom Oslo og Tromsø.
0: Politiet har startet etterforskning av laserbruk I russetiden. De siste ukene har flere russ fått øyeskader av laser. Under en kontroll av russebusser I Bærum I helga ble det beslaglagt et større antall lasere som manglet tydelig merking I tråd med norsk regelverk. Etter 3-1 mot Sverige I går det stor optimisme rundt det norske landslaget før VM. Trener Ståle Solbakken tar ikke av den grunn.
2: Alt kan skje I løpet av de tre kampene. Vi kan også slå Frankrike på vår beste dag. Men vi kan også brenne noen sjanser mot Irak og få et skudd I vinkel mot oss. Så det fotball.
0: Men tar av det gjør landslaget nå I ettermiddag når de setter seg på flyet til USA. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Kontoret rengjøres av Nell Renhold.

0: Har du behov for elektriker I Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
2: Hos 4 Dekk I Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det et firetall, dekk.no. Du finner oss I Håkon den 7. vei 9 I Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.
1: Pets Kriso-butikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
3: Det verden så nydelige hagemøbler. Hvor har du fått tak I dette?
4: Ja, veldig fornøyd. Fant de hos varemagasinet Hovs.
3: Akkurat. Har de mer I samme stil, tror du?
4: Tror ikke. Jeg vet. Flere 100 kvadratmeter med hagemøbler. Garantert noe dere kommer til å like.
3: Frisk opp uteplassen. Ta turen til varemagasinet Hovs på Retorvet for inspirasjon. Med hele 700 kvadratmeter har vi sannsynligvis Vestfolds største utvalg av hagemøbler, hvor vi blant annet fører Oakland. Og du, vi har gratis hjemlevering ved kjøp av ny gruppe. Vi har I tillegg 4 spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør og gaver, leker og foto. Så velkommen til en hyggelig handel hos varemagasinet Hovs på Retorvet I Revetal.
2: Tenker dere på å bytte til LED-belysning I næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.

0: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg I Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza I dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas I Tønsberg.
1: Molærneøyene I Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus I den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
2: Møbelringen Tønsberg starter sommersalget med mange gode ukestilbud på både sofaer og senger I uke 23 og 24. Nye sofaer med opptil 60% rabatt på Maemo-sofa og Co-serien. Geiranger og Kvitfjellseng med opptil 60% rabatt. Sommeren på vei, og vi har fortsatt mange hagemøbler på lager. Sjekk ut vår Sonora Vinkel hagegruppe til kun 19.999. I uke 23 og 24 tilbyr vi gratis levering til deg som bor I Tønsberg og Færder, hvis du kundeklubbmedlem. Velkommen til Møbelringen Tønsberg. Du finner oss I Trelleborgveien 13. Vi har åpent fra 10 til 19 på hverdager, og 10 til 16 på lørdager.
3: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
4: MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører. Sportsernæring fra Amax. Pulsklokker, actiondroner, løpesko, våtdrakter, rulleski, sykkelruller, playermaker, massasjeprodukter, laktatmålere og masse mer. Besøk oss I Kilengaten 18 på Kilen I Tønsberg eller sjekk ut medex.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.
5: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer I uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt I dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.

0: Her VG-nyhetene. Forfatter Anne Holt går ut mot konas forlag på Facebook etter AI-avsløring.
1: Cappelen Damm trekker boka Lise vs. Gianni av Nils Røyne etter NRKs avsløringer om utstrakt bruk av kunstig intelligens. Alt ved dette dødspinlig, men mest lei meg jeg over at gode navn helt uforskyldt rotet bort i dette makkeverket. Det fortjener hun definitivt ikke, skriver Holt. Kona Tine Kjær forlagssjef for skjønnelitteratur i Cappelen Damm.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I dag starter rettssaken mot 19-åringen fra Stavanger som siktet for drapsplanlegging i England. Han risikerer inntil 45 års fengsel. Han har tidligere nektet straffskyld for drapsforbund, men erkjenner våpenbesittelse. Liverpool-legende Kenny Dalglish har fått kreft. Han vil egentlig holde sykdommen privat, men sier en selvforskyldt glipp i sosiale medier tvang ham til å gå ut med nyheten. Dalglish spilte over 500 kamper for klubben på 70- og 80-tallet. Det råder eufori og VM-feber etter 3-1 mot Sverige i går. Landslagssjefen tar det med knusende ro.
2: Nei, den har vi vært der siden vi slo Italia 3-0 på hjemmebane, så den må vi leve med og omfavne. Men jeg tror ikke han ble nok ikke noe mindre etter i går.
0: Og landslagsgutta setter seg på flyet til USA i ettermiddag. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet blir gitt til deg i samarbeid med Vestfold Antirust. Størst i Vestfold, din trygghet.

0: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg I Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza I dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas I Tønsberg.
1: Har du behov for elektriker I Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi

0: hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Moer Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Moer.
2: Hos 4 Dekk I Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det et firetall, dekk.no. Du finner oss I Håkon den 7. vei 9 I Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
4: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
5: 6. juni åpner Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
6: Hallo, sjef. Du, må vi tilby så gode hvilestoler, da? Recliners, liksom? Altså, sånn helt sånn stablepolitisk, da, for min del, så hadde det vært mye enklere med spisestoler over hele lageret. Skal folk sitte godt hele tiden, nå? Åh, der, ja. Åh, fy til katta. Her blir kampanjedagen på hvilestoler, I alle mulige varianter. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
7: Beverøya Camping ligger idyllisk til I hjertet av Bø I Telemark. Perfekt for en sommerferie med familien. Hos oss finner du koselige hytter og campingplasser med aktiviteter for både små og store hele sommeren. Nyt late dager med bading og lek I Beverdammen her hos oss. Og best av alt, vi ligger bare en kort tur fra Bø Sommerland. Ta med familien til Beverøya I sommer. Les mer og bestill på beveroya.no. Velkommen til Beverøya Camping!

0: Jeg fant!
1: Hva fant du nå da?
0: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
1: Hvor fant du dette da?
0: Bruktbutikken på Sem. Og ikke nok med at det er billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
2: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss. Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri i Vestfold.
3: Hei! Jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
4: Du, den er perfekt.
5: Oi, hva er det du drikker da?
4: Det er bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
5: Mille måne, den kaffen har jo mer sjarm enn halve avdelinga.
2: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.
6: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.

0: mitt navn Roger Næss, vedlikeholdssjef Yara Porsgrunn. Som vedlikeholdssjef det helt naturligt for mig, at jeg og flere fra min organisation besøker Industriuka. Det stor forståelse for, og nesten obligatorisk, at vi besøker Industriuka minst en halv dag, for at holde os opdateret og møte nye potentielle samarbejdspartnere og leverandører. Jeg prioriterer også at stå lidt på stand og gøre mig tilgængelig for potentielle samarbejdspartnere. Ha gode samtaler derude.
1: Industriuka, Norges vigtigste møteplads, 1. til 4. juni. Tjek ut industriuka.no.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
4: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
1: Møbelringen Tønsberg starter sommersalget med mange gode ukestilbud på både sofaer og senger i uke 23 og 24. Nye sofaer med opp til 60% rabatt på Maemo sofa og Co-serien. Geiranger og Kvitfjellseng med opp til 60% rabatt. Sommeren på vei, og vi har fortsatt mange hagemøbler på lager. Sjekk ut vår Sonora Vinkel hagegruppe til kun 19.999. I uke 23 og 24 tilbyr vi gratis levering til deg som bor i Tønsberg og Færder, hvis du kundeklubbmedlem. Velkommen til Møbleringen Tønsberg. Du finner oss i Trelleborgveien 13. Vi har åpent fra 10 til 19 på hverdager og 10 til 16 på lørdager. Kunne du tenke deg å bo ute på vår vakre øy Jarlsø på Oslofjorden? Nå det en nesten ny, lekker toroms leilighet på ca. 80 kvadratmeter i første etasje til salgs med gode solforhold. Den har fin glassveranda, der du kan forlenge sesongen med varmelampene. Det inkludert 2 felles takterrasser med fantastiske utsikter, treningsrom, gjesteleilighet, og ikke nok med det, så det et deilig spa-anlegg med oppvarmet boblebad, dusj og bastue. På Jarlsø det hyggelig og fint å bo, eller å ha ferieleilighet da det ikke boplikt. For visning, se mer info om leiligheten ved å søke Jarlsø på finn.no.

0: Her VG-nyhetene. PST følger fortløpende med på sikkerhetssituasjonen til prinsesse Ingrid Alexandra. Det iverksatt sikkerhetstiltak etter et mistenkelig brev sendt til prinsessens studentbolig i Australia. En mann siktet for stalking om å møte i retten i morgen. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han tror hele Norge har sympati med kongefamilien om Mette Marits helsesituasjon. Også han har lagt merke til at hun har blitt dårligere over tid. Kronprinsessen har i vinter hatt få offisielle oppdrag. Journalister fra Aftenposten, Dagbladet og Se og Hør får bøter for brudd på foto- og referatforbud under rettssaken mot Marius Borg Høiby. Tingretten understreker at det var gitt tydelig beskjed om forbudene, både i form av skilt og daglige påminnelser, skriver Aftenposten. Like før avreise til USA tar landslagssjef Ståle Solbakken et oppgjør med flere ferske regler som kommer i fotball-VM og mer bruk av VAR.
1: De forandringene jeg er for, det er jo det som gagner flow i spillet. Derfor er jeg mot VAR i 90-95% av tilfellet, og mener bare at det er ytterste konsekvens at VAR skal gripe inn. Mens det blir mer og mer VAR, jeg er veldig mot det.
0: Landslaget reiser til VM i USA nå i ettermiddag. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Vestfold Antirust. Vi er best der det ruster mest.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: Jeg fant!
1: Hva fant du nå da?
0: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
1: Hvor fant du dette da?
0: Bruktbutikken på Sem. Og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
2: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
3: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas i Tønsberg.
4: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri i Vestfold.

0: vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet.
2: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.

0: Har du behov for elektriker på Tjøme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Tjøme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Tjøme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Mor.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
4: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
5: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
6: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
7: Tønsberg Pizza.
8: Sannsynligvis den beste.
9: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen

0: Liane Kristin Skreien, håransvarlig på Ineos. Hvorfor industriuka viktig for dere?
1: Som HR-leder for en stor industribedrift synes jeg det positivt at våre ansatte besøker industriuka, både for inspirasjon, nettverksbygging og ikke minst å se hva som rører seg innenfor industrien. Ineos har selv utstiller under industriuka, noe som vi anser som veldig viktig med tanke på rekruttering av nye ansatte, treffe potensielle leverandører og samarbeidspartnere. Og vi oppfordrer de av våre ansatte som har mulighet til å besøke industriuka.
2: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
3: Hos 4 Dekk I Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det et firetall, dekk.no. Du finner oss I Håkon den 7. vei 9 I Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
4: Møbelringen Tønsberg starter sommersalget med mange gode ukestilbud på både sofaer og senger I uke 23 og 24. Nye sofaer med opp til 60% rabatt på Maemo sofa og Co-serien. Geiranger og Kvitfjellseng med opp til 60% rabatt. Sommeren på vei, og vi har fortsatt mange hagemøbler på lager. Sjekk ut vår Sonora Vinkel hagegruppe til kun 19.999. I uke 23 og 24 tilbyr vi gratis levering til deg som bor I Tønsberg og Færder, hvis du kundeklubbmedlem. Velkommen til Møbleringen Tønsberg. Du finner oss I Trelleborgveien 13. Vi har åpent fra 10 til 19 på hverdager og 10 til 16 på lørdager.
5: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Franse Foss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
6: Det verden så nydelige hagemøbler. Hvor har du fått tak I dette?
7: Ja, veldig fornøyd. Fant de hos varemagasinet Hovs.
6: Akkurat. Har de mer I samme stil, tror du?
7: Tror ikke. Jeg vet. Flere 100 kvadratmeter med hagemøbler. Garantert noe dere kommer til å like.
6: Frisk opp uteplassen. Ta turen til varemagasinet Hovs på Retorvet for inspirasjon. Med hele 700 kvadratmeter har vi sannsynligvis Vestfolds største utvalg av hagemøbler, hvor vi blant annet fører Oakland. Og du, vi har gratis hjemlevering ved kjøp av ny gruppe. Vi har I tillegg 4 spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør og gaver, leker og foto. Så velkommen til en hyggelig handel hos varemagasinet Hovs på Retorvet I Revetal.
8: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter I svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant, beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.

0: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han tror hele Norge har sympati med kongefamilien om Mette Marits helsesituasjon. Og en lungetransplantasjon kan bli nødvendig for kronprinsessen dersom lungefibrosesykdommen fortsetter å forverre seg, mener eksperter.
1: Transplantasjon siste utvei, sier overlege Thomas Michael Igan ved Haukelands universitetssykehus lungeavdeling til VG. For å bli vurdert for lungetransplantasjon må pasienten ha en forventet levetid på bare 1 til 2 år uten transplantasjon. Etter det VG kjenner til ikke Mette Marit satt på liste ennå.
0: Reporter Miriam Alsvik. I dag startet rettssaken mot 19-åringen fra Stavanger som siktet for drapsplanlegging i England. Han risikerer inntil 45 år i fengsel. Norges fotballforbund har denne uka sendt et formelt brev til FIFA for å klage på forbundets omstridte fredspris.
2: Brevet støtter menneskerettighetsorganisasjonen Fair Squares klage og ble vedtatt på fotballtinget. Vi ber en etisk komité om å behandle saken åpent, sier fotballpresident Lise Klavenes. Vi ber om at de transparente dersom de ikke behandler saken. Det rettssikkerheten vi opptatt av. FIFAs fredspris ble tildelt USAs president Donald Trump i desember.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrøsje presenteres i samarbeid med Vestfold Antirust. Effektiv og miljøvennlig understelsbehandling.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, Helkøtt Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære, Tønsberg Bilpleie og Hageland Gjennestad.

0: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner I vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner I vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri I Vestfold.
1: Til Bø og Sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland,
3: Oi.
2: Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann.
3: Åh.
2: Mamma, kan vi ikke?
4: 6. juni åpner Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. August og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
5: Ja, takk.
6: Ja, takk. Til hva?
5: Ja, takk tilbud hos Spotmarked.
7: Den nye trenden ja, takk på Facebook. Spotmarked legger ut knalltilbud med begrenset antall. Du skriver bare ja, takk I kommentarfeltet, så reserverer vi varen til deg.
5: Ja, takk.
7: Følg Spotmarked på Facebook og gjør et kupp før alle andre.
0: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.
8: En pust I bakken noe alle trenger iblant. Unn deg selv en dag med hel velvære og lad opp batteriene. Hos Hel Hudpleie I Tønsberg tar vi godt vare på deg og har stort utvalg av nydelige behandlinger. Bok din time på helhudpleie.no eller ring oss på 33 33 14 14 og nyt litt tid for deg selv. Hel Hudpleie ligger nederst på torvet. Du velkommen til oss.
9: MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører. Sportsernæring fra Amax. Pulsklokker, actiondroner, løpesko, våtdrakter, rulleski, sykkelruller, playermaker, massasjeprodukter, laktatmålere og masse mer. Besøk oss I Kilengaten 18 på Kilen I Tønsberg eller sjekk ut medex.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.
7: Lilleby AS hjelper deg med alt I uteområdet ditt. Hele sesongen. Våre sertifiserte arborister utfører felling og beskjæring av trær, og vi har gartnere som utfører alt innen grønt vedlikehold og beplantning. Trenger du hjelp til oppgradering av uteområdet? Våre anleggsgartnere klare til å realisere ditt prosjekt. Lilleby AS kan planlegge, utforme og vedlikeholde ditt uteområde. Alt fra små hager til større borettslag. Om du har behov for fast vedlikehold eller enkeltoppdrag, vi der for deg. Gå inn på lillebyas.no eller ring 91 88 62 77 for en hyggelig prat og et godt tilbud. Vi ser frem til å hjelpe deg med ditt prosjekt.

0: Jeg, Steinar Bjelland, sitter som innkjøpssjef I Yara her I Porsgrunn. Og for Yara som en stor industriell bedrift og viktig samfunnsaktør det viktig at våre ansatte besøker Industrika for både inspirasjon, bygge nettverk og ikke minst mulig møte nye leverandører. Teknologien utvikler seg jo hele tiden, og det viktig for oss å holde oss oppdatert. Det å søke ny kunnskap, nye leverandører og skape konkurransekraft I markedet helt avgjørende for oss. Derfor oppfordrer vi både våre ingeniører fra drift, vedlikehold og andre fagansvarlige til å besøke Industriuka.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
2: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
3: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
4: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbel dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Bolærneøyene I Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus I den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro. Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller sup, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
1: Pets Kriso-butikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn. Beverøya Camping ligger idyllisk til I hjertet av Bø I Telemark. Perfekt for en sommerferie med familien. Hos oss finner du koselige hytter og campingplasser med aktiviteter for både små og store hele sommeren. Nyt late dager med bading og lek I Beverdammen her hos oss. Og best av alt, vi ligger bare en kort tur fra Bø Sommerland. Ta med familien til Beverøya I sommer. Les mer og bestill på beveroya.no. Velkommen til Beverøya Camping!

0: Her VG-nyhetene. Politiet har rykket ut til Oslo sentralstasjon etter melding om en trusselsituasjon på et av sporene. Det skal ha blitt vist fram våpen, men det ikke meldt om personskade ifølge politiet. Spleiser for og imot Pride i skolen har samlet inn over 2 millioner kroner til sammen.
1: Kristent ressurssenter og politiker Truls Olufsen Mehus startet en spleis for juridisk hjelp til de som mener Pride i skolen kan være i strid med foreldrerettigheter og elevers rett til fritak. Lærerstudent Mia Navestad Haugland opprettet en motspleis for inkludering og støtte til foreningen FRI. Den har nå passert 1,3 millioner kroner etter to dager.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Noor Pahlavi ble hyllet som en kongelig da hun i dag holdt tale under Oslo Freedom Forum. Som datter av Reza Pahlavi og barnebarn av den tidligere kongen representerer hun et håp om et fritt Iran for mange. Noor tror fortsatt på muligheten for et fritt og demokratisk Iran til tross for regimets grep om makten. Nå har det norske landslaget satt seg på flyet til fotball-VM i USA. Troppen skal bo på eksklusive Grand Over Resort i Greensboro, Nord-Carolina. Søndag spiller de treningskamp mot Marokko. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, Haircuts Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære, Tønsberg Bilpleie og Hageland Gjennestad.

0: Det verden så nydelige hagemøbler. Hvor har du fått tak I dette?
1: Ja, veldig fornøyd. Fant de hos varemagasinet Hovs.
0: Akkurat. Har de mer I samme stil, tror du?
1: Tror ikke. Jeg vet. Flere hundre kvadratmeter med hagemøbler. Garantert noe dere kommer til å like.
0: Frisk opp uteplassen. Ta turen til varemagasinet Hovs på Retorvet for inspirasjon. Med hele 700 kvadratmeter har vi sannsynligvis Vestfolds største utvalg av hagemøbler, hvor vi blant annet fører Oakland. Og du, vi har gratis hjemlevering ved kjøp av ny gruppe. Vi har I tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør og gaver, leker og foto. Så velkommen til en hyggelig handel hos varemagasinet Hovs på Retorvet I Revetal.
2: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter I svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant, beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
1: Det går mot sommerferie. Og trenger du hundepass, bør du bestille rom hos Torsheim Hundehotell.
0: Vi tilbyr topp opphold med lange turer, lek, eget rom og mulighet for bestilling av vask og klipp I vår spa-avdeling. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Lang erfaring og alle raser velkommen. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundehotell, et femstjerners opphold. For din firbente venn.
3: Tenker dere på å bytte til LED-belysning I næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90 eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.

0: trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate i Tønsberg til Tjøme, Vasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrø, Skallevold og Stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten Rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT. Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden i Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
1: Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
2: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
3: Ja takk.
4: Går det bra med deg, eller?
3: Ja, veldig. Vi har fått ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
4: Åh, er det derfor hele kantina står i kø?
3: Mille måne, det så god kaffe.
0: Varde Kaffehus. Kaffemaskiner til bedrifter. For å oppgradere kontorkaffen hos din bedrift, ta kontakt med vardekaffehus.no.

0: Her VG-nyhetene. Politiet leter etter involverte etter melding om en trusselsituasjon på et av togsporene på Oslo S. Det skal ifølge vittner ha blitt vist fram skytevåpen, men det ikke meldt om personskade. En av tre velgere vil nå stemme FRP ifølge en ny måling fra Infact for Nettavisen. Partileder Sylvi Listhaug sier hun tror velgerne ser FRP som garantisten for en ny politisk kurs for Norge med mer frihet og trygghet. Høyre får rekordsvake 12,5%, også Arbeiderpartiet går litt tilbake til 22,4%. 70 dager etter valget i Danmark presenterte statsminister Mette Frederiksen i dag den nye firepartiregjeringen. Hun lover lavere pris på drivstoff, mat og bedre økonomi for pensjonister.
1: Vi ønsker målrettet å hjelpe de danskere der blitt hårdest rammet av stigende bensin- og dieselpriser. Vi gjør det markant billigere å kjøpe fødevarer. Og det ikke minst en regjering der gir en håndsrekning til de pensjonister der har minst.
0: Mens folk sørpå må belage seg på paraply og regnbyger denne uka, peker værpilene oppover i nord. Fra midten av uka kan Troms og Finnmark vente seg temperaturer mellom 20 og 25 grader med perioder med sol. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bildet fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten fra Husvik til Bolernøyene.
1: Let's go.

0: Ja, tack.
1: Ja, tack. Till vad?
0: Ja, tack tillbud hos Spotmarket.
1: Den nya trenden är ja tack på Facebook. Spotmarket lägger ut knalltillbud med begränsat antal. Du skriver bara ja tack i kommentarfältet så reserverar vi varen till dig.
0: Ja tack.
1: Följ Spotmarket på Facebook och gör ett kupp för alla andra.
2: Det är världens så nydliga hagemöbler. Var har du fått tag i detta?
3: Ja, väldigt förnöjd. Fant det hos varumagasinet Hovs.
2: Akkurat. Har de mer i samma stil, tror du?
3: Tror inte. Jag vet. Flera hundra kvadratmeter med hagemöbler. Garantert noe dere kommer til å like.
2: Frisk opp uteplassen. Ta turen til varemagasinet Hovs på Retorvet for inspiration. Med hele 700 kvadratmeter har vi sannsynligvis Vestfolds største utvalg av hagemøbler, hvor vi blant annet fører Oakland. Og du, vi har gratis hjemlevering ved kjøp av ny gruppe. Vi har i tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør og gaver, leker og foto. Så velkommen til en hyggelig handel hos varemagasinet Hovs på Retorvet i Revetal.
1: Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Morgruppen er stolt av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden i Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
2: Morgruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
4: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
5: Bosch Car Service. For everything your car needs.

0: Bolærnøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærnøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro. Seniorassistanse i Tønsberg gir eldre trygg støtte og praktisk hjelp i hjemmet. Du skal ikke være alene om å kjenne på ansvaret for at mamma, pappa eller andre trengende i din nærhet har det bra. Mange vil følge opp sine nære med omsorg, medisiner, måltider, avtaler og besøk. Dette kommer i tillegg til jobb og egen familie. Det er mye å bære. Koordinering i familien kan være komplisert og krevende. Seniorassistanse gir trygg og fleksibel avlastning hjemme. Vi kan bistå med følge til lege, handling, sosialt samvær, praktisk hjelp og tilsyn, alltid tilpasset deres behov. Via vår app vil alle i familien være godt informert og koordinert. Slik kan du senke skuldrene, vel vitende om at noen er der. Vi har profesjonelle seniorassistenter med kompetanse, erfaring og sikret med politiattest. Les mer på seniorassistanse.no. Seniorassistanse. Trygg støtte for eldre og familier i Tønsberg.
1: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gratis.
4: Ah, muchas gracias también.
5: Eso es horrible.

0: trygt og enkelt hjem med VKT nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate i Tønsberg til Tjøme, Vasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevoll og Stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten Rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT.
1: En pust i bakken er noe alle trenger iblant. Unn deg selv en dag med hel velvære og lad opp batteriene. Hos Hel Hudpleie i Tønsberg tar vi godt vare på deg og har stort utvalg av nydelige behandlinger. Bok din time på helhudpleie.no eller ring oss på 33 33 14 14 og nyt litt tid for deg selv. Hel Hudpleie ligger nederst på torvet. Du er velkommen til oss.
2: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det er akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.

0: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump skal ha skjelt ut Israels statsminister Benjamin Netanyahu på telefon. Ifølge Axios reagerte Trump sterkt på Israels trusler om å bombe Beirut og eskalere angrepene mot Libanon. Uttalelsene skal ha gjort at Iran truet med å avbryte forhandlingene. Minst 5 personer fra Mosambik drept i fremmedfientlige angrep i Mossel Bay i Sør-Afrika. Innvandrere i Sør-Afrika opplevde en rekke voldelige angrep den siste tiden og anklaget for å ta jobbene til lokale innbyggere. 1 av 3 velgere vil nå stemme FRP, følge en ny måling Infact har gjort for Nettavisen. Partileder Sylvi Listhaug sier at hun tror velgerne ser FRP som garantisten for en ny politisk kurs for Norge med mer frihet og trygghet. Spleiser for og imot Pride i skolen har samlet inn over 2 millioner kroner til sammen.
1: Kristent ressurssenter og politiker Truls Olufsen Mehus startet en spleis for juridisk hjelp til de som mener Pride i skolen kan være i strid med foreldrerettigheter og elevers rett til fritak. Lærerstudent Mia Navestad Haugland opprettet en motspleis for inkludering og støtte til foreningen FRI. Den har nå passert 1,3 millioner kroner etter 2 dager.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, Haircuts Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære, Tønsberg Bilpleie og Hageland Gjennestad.

0: Ja, tack.
1: Ja, tack. Till vad?
0: Ja, tack tillbud hos Spotmarket.
1: Den nya trenden är ja tack på Facebook. Spotmarket lägger ut knalltillbud med begränsat antal. Du skriver bara ja tack i kommentarfältet så reserverar vi varen till dig.
0: Ja tack.
1: Följ Spotmarket på Facebook och gör ett kupp för alla andra. Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Mor-gruppen er stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer. Blant annet VM-kvelden i Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
2: Mor-gruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
3: Mitt navn Roger Ness, vedlikeholdssjef Yara Porsgrunn. Som vedlikeholdssjef så det helt naturlig for meg at jeg og flere fra min organisasjon besøker Industriuka. Det stor forståelse for, og nesten obligatorisk, at vi besøker Industriuka minst en halv dag for å holde oss oppdatert og møte nye potensielle samarbeidspartnere og leverandører. Jeg prioriterer også å stå litt på stand og gjøre meg tilgjengelig for potensielle samarbeidspartnere. Ha gode samtaler der ute.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no. Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det et firetall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.

0: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
1: Er du vår nye montør? Eller kanskje teamleder? Driftsgutta øker bemanningen og ser etter deg med håndverksbakgrunn som liker å jobbe praktisk, trives på reise og vil være en del av et skikkelig bra lag. Hos oss får du varierte dager, spennende oppdrag og et godt arbeidsmiljø. Høres dette ut som deg? Søk nå enten som montør eller som teamleder og bli med på laget til Driftsgutta.
0: Driftsgutta. Vaktmestertjenester for små og store.
2: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

0: Har du behov for elektriker I Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
2: Seniorassistanse I Tønsberg gir eldre trygg støtte og praktisk hjelp I hjemmet. Du skal ikke være alene om å kjenne på ansvaret for at mamma, pappa eller andre trengende I din nærhet har det bra. Mange vil følge opp sine nære med omsorg, medisiner, måltider, avtaler og besøk. Dette kommer I tillegg til jobb og egen familie. Det mye å bære. Koordinering I familien kan være komplisert og krevende. Seniorassistanse gir trygg og fleksibel avlastning hjemme. Vi kan bistå med følge til lege, handling, sosialt samvær, praktisk hjelp og tilsyn, alltid tilpasset deres behov. Via vår app vil alle I familien være godt informert og koordinert. Slik kan du senke skuldrene, vel vitende om at noen der. Vi har profesjonelle seniorassistenter med kompetanse, erfaring og sikret med politiattest. Les mer på seniorassistanse.no. Seniorassistanse. Trygg støtte for eldre og familier I Tønsberg.
3: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg I Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza I dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas I Tønsberg.
4: Tenker dere på å bytte til LED-belysning I næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90, 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bildet fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten fra Husvik til Bolærnøyene.

0: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri i Vestfold.
1: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
2: Er du vår nye montør? Eller kanskje teamleder? Driftsgutta øker bemanningen og ser etter deg med håndverksbakgrunn som liker å jobbe praktisk, trives på reise og vil være en del av et skikkelig bra lag. Hos oss får du varierte dager, spennende oppdrag og et godt arbeidsmiljø. Høres dette ut som deg? Søk nå enten som montør eller som teamleder og bli med på laget til Driftsgutta.
1: Driftsgutta. Vaktmestertjenester for små og store.
0: Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det et firetall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.

0: Bolærneøyene I Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus I den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
1: Det går mot sommerferie, og trenger du hundepass, bør du bestille rom hos Torsheim Hundehotell.
2: Vi tilbyr topp opphold med lange turer, lek, eget rom og mulighet for bestilling av vask og klipp I vår spa-avdeling. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Lang erfaring og alle raser velkommen. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundehotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
3: Hallo sjef! Du, må vi tilby så gode hvilestoler da? Recliners liksom? Altså sånn helt sånn stablepolitisk da, for min del, så hadde det vært mye enklere med spisestoler over hele lageret. Skal folk sitte godt hele tiden nå? Åh, der ja. Åh, fy til katta. Her blir kampanjedagen på hvilestoler, I alle mulige varianter. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
0: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten Designer produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten. Fra Husvik til Bolærnøyene.

0: Ja, tack.
1: Ja, tack. Till vad?
0: Ja, tack tillbud hos Spotmarket.
1: Den nye trenden ja takk på Facebook. Spotmarked legger ut knalltilbud med begrenset antall. Du skriver bare ja takk I kommentarfeltet, så reserverer vi varen til deg.
0: Ja takk.
1: Følg Spotmarked på Facebook og gjør et kupp før alle andre. Hos Banse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner I vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner I vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bansemetall.no eller ring 330 46 100. Bansemetall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri I Vestfold.
2: En pust I bakken noe alle trenger iblant. Unn deg selv en dag med hel velvære og lad opp batteriene. Hos Hel Hudpleie I Tønsberg tar vi godt vare på deg og har stort utvalg av nydelige behandlinger. Bok din time på helhudpleie.no eller ring oss på 33 33 14 14 og nyt litt tid for deg selv. Hel Hudpleie ligger nederst på torvet. Du velkommen til oss.
3: Jane Kristin Skreien, håransvarlig på Ineos. Hvorfor industriuka viktig for dere?
4: Som HR-leder for en stor industribedrift synes jeg det positivt at våre ansatte besøker industriuka, både for inspirasjon, nettverksbygging og ikke minst å se hva som rører seg innenfor industrien. Ineos selv utstiller under industriuka, noe som vi anser som veldig viktig med tanke på rekruttering av nye ansatte, treffe potensielle leverandører og samarbeidspartnere. Og vi oppfordrer de av våre ansatte som har mulighet til å besøke industriuka.
5: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.

0: Nabolærnøyene I Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus I den vakre skjærgården ut til Bolærnøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
1: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
2: Bosch Car Service. For everything your car needs.
3: Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter I Stokke har flott utvalg av fisk og reptiler, pluss levende dyr som gnagere, fugler og insekter. Vi opptatt av at dyrene skal ha det så bra som mulig, og at du som eier får et så hyggelig dyrehold som mulig. Derfor har vårt personale faglig kompetanse og blir kurset jevnlig for å gi deg veiledning og gode råd. Velkommen til en hyggelig dyreprat hos Pets Kriso Tønsberg på Kilen handelsområde og Pets Kriso Dyresenter I Stokke. Pets, for din beste venn.

0: Har du behov for elektriker på Tjøme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Tjøme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Tjøme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner I vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner I vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt bilopphuggeri I Vestfold.
1: Det går mot sommerferie. Og trenger du hundepass, bør du bestille rom hos Torsheim Hundehotell.
2: Vi tilbyr topp opphold med lange turer, lek, eget rom og mulighet for bestilling av vask og klipp I vår spa-avdeling. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Lang erfaring og alle raser velkommen. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundehotell, et femstjerners opphold. For din firbente venn.
3: Beverøya Camping ligger idyllisk til I hjertet av Bø I Telemark. Perfekt for en sommerferie med familien. Hos oss finner du koselige hytter og campingplasser med aktiviteter for både små og store hele sommeren. Nyt late dager med bading og lek I Beverdammen her hos oss. Og best av alt, vi ligger bare en kort tur fra Bø Sommerland. Ta med familien til Beverøya I sommer. Les mer og bestill på beveroya.no. Velkommen til Beverøya Camping!
4: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
5: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
6: 6. juni åpner Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.

0: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Ja takk.
3: Går det bra med deg, eller?
2: Ja, veldig. Vi har fått ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
3: Åh, er det derfor hele kantina står i kø?
2: Mille måne, det er så god kaffe.
4: Varde Kaffehus. Kaffemaskiner til bedrifter. For å oppgradere kontorkaffen hos din bedrift, ta kontakt med vardekaffehus.no.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bildet fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten. Fra Husvik til Bolærnøyene.

0: dra til Bø sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: 6. juni åpner sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø sommerland. Vanvittig moro for hele familien. Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen stolt av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden i Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
3: Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
4: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
5: Hos Banse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bansemetall.no eller ring 330 46 100. Banse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri i Vestfold.
6: Jeg, Steinar Wieland, sitter som innkjøpssjef i Yara her i Porsgrunn. Og for Yara som en stor industriell bedrift og viktig samfunnsaktør det viktig at våre ansatte besøker Industrika for både inspirasjon, bygge nettverk og ikke minst mulig møte nye leverandører. Teknologien utvikler seg jo hele tiden, og det viktig for oss å holde oss oppdatert. Det å søke ny kunnskap, nye leverandører og skape konkurransekraft i markedet helt avgjørende for oss. Derfor oppfordrer vi både våre ingeniører fra drift, vedlikehold og andre fagansvarlige til å besøke Industriuka.
7: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
8: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
9: Mmm, du, den perfekt.
10: Oi! Hva det du drikker da?
9: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
10: Mille måne! Den kaffen har jo mer charm enn halve avdelingen.
5: Varde Kaffehus. Kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.

0: dra til Bø sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Ah. Mamma, kan vi ikke?
2: 6. juni åpner sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
3: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Kunne du tenke deg å bo ute på vår vakre øy Jarlsø på Oslofjorden? Nå det en nesten ny, lekker toroms leilighet på cirka 80 kvadratmeter i første etasje til salgs med gode solforhold. Den har fin glassveranda, der du kan forlenge sesongen med varmelampene. Det inkludert to felles takterrasser med fantastiske utsikter, treningsrom, gjesteleilighet, og ikke nok med det, så det et deilig spa-anlegg med oppvarmet boblebad, dusj og bastue. På Jarlsø det hyggelig og fint å bo eller å ha ferieleilighet da det ikke boplikt. For visning, se mer info om leiligheten ved å søke Jarlsø på finn.no.
5: Beverøya Camping ligger idyllisk til i hjertet av Bø i Telemark. Perfekt for en sommerferie med familien. Hos oss finner du koselige hytter og campingplasser med aktiviteter for både små og store hele sommeren. Nyt late dager med bading og lek i Beverdammen her hos oss. Og best av alt, vi ligger bare en kort tur fra Bø Sommerland. Ta med familien til Beverøya i sommer. Les mer og bestill på beveroya.no. Velkommen til Beverøya Camping. Ja, takk.
6: Ja, takk. Til hva?
5: Ja, takk tilbud hos Spotmarked.
6: Den nye trenden ja takk på Facebook. Spotmarked legger ut knalltilbud med begrenset antall. Du skriver bare ja takk i kommentarfeltet, så reserverer vi varen til deg.
5: Ja takk.
6: Følg Spotmarked på Facebook og gjør et kupp før alle andre.
7: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
8: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
9: Trenger du nye dekk eller service til bilen din? Hos fire dekk i Larvik får du alt på ett sted. Vi tilbyr hjulskift, EU-kontroll, dekkhotell, balansering og hjulstilling. Hos oss finner du også et stort utvalg av nye dekk, med profesjonell montering og rask service. Fire dekk i Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.

0: vi ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Ah. Mamma, kan vi ikke?
2: 6. juni åpner sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
3: Er du vår nye montør? Eller kanskje teamleder? Driftsgutta øker bemanningen og ser etter deg med håndverksbakgrunn, som liker å jobbe praktisk, trives på reise og vil være en del av et skikkelig bra lag. Hos oss får du varierte dager, spennende oppdrag og et godt arbeidsmiljø. Høres dette ut som deg? Søk nå enten som montør eller som teamleder og bli med på laget til Driftsgutta.
4: Driftsgutta. Vaktmestertjenester for små og store.
5: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill i dag på fransefoss.no.
6: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet! Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrø, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.
7: Tønsberg Pizza.
8: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø, så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
9: Bosch Car Service. For everything your car needs.
10: Villa Felix, kattenes eget pensjonat på et småbruk i Holmestrand. Her får din katt sitt eget bur. Den kan kose seg på store fellesarealer både ut og inne, med klatrestativ og leker. Vi tar også imot kaniner, marsvin, hamster og fugler. La din katt ha sitt helt eget koselige hjem når du på reise. For mer informasjon, gå inn på Villa Felix med X på Facebook. Villa Felix kattepensjonat i Holmestrand. Kun 5 minutter fra E18.
11: Se villafelix.no for mer informasjon.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres I samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Ah. Mamma, kan vi ikke?
2: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien. Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden i Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
3: Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
4: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
2: Hos Banse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bansemetall.no eller ring 330 46 100. Banse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri i Vestfold. Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no. Tønsberg Pizza.
3: Du gir arrangementet ditt det lille ekstra. Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Alena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Alena leverer en eksklusiv musikkopplevelse. Skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut i hele landet. Altid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksalena.no med X. For mer informasjon og kontakt.
2: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas i Tønsberg.

0: Skallevoll, og Stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten Rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT.
1: Er du vår nye montør? Eller kanskje teamleder? Driftsgutta øker bemanningen og ser etter deg med håndverksbakgrunn som liker å jobbe praktisk, trives på reise og vil være en del av et skikkelig bra lag. Hos oss får du varierte dager, spennende oppdrag og et godt arbeidsmiljø. Høres dette ut som deg? Søk nå enten som montør eller som teamleder og bli med på laget til Driftsgutta.
0: Driftsgutta. Vaktmestertjenester for små og store. Kunne du tenke deg å bo ute på vår vakre øy Jarlsø på Oslofjorden? Nå er det en nesten ny, lekker toroms leilighet på ca. 80 kvadratmeter i første etasje til salgs med gode solforhold. Den har fin glassveranda, der du kan forlenge sesongen med varmelampene. Det er inkludert to felles takterrasser med fantastiske utsikter, treningsrom, gjesteleilighet, og ikke nok med det, så er det et deilig spa-anlegg med oppvarmet boblebad, dusj og badstue. På Jarlsø er det hyggelig og fint å bo, eller å ha ferieleilighet da det ikke er boplikt. For visning, se mer info om leiligheten ved å søke Jarlsø på finn.no. Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand. Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
2: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
3: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

0: vi ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Ah. Mamma, kan vi ikke?
2: 6. juni åpner sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen og mer.
4: Tenker dere på å bytte til LED-belysning I næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.
5: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!
4: Har du behov for elektriker I Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
6: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
7: Det går mot sommerferie. Og trenger du hundepass, bør du bestille rom hos Torsheim Hundehotell.
8: Vi tilbyr topp opphold med lange turer, lek, eget rom og mulighet for bestilling av vask og klipp I vår spa-avdeling. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Lang erfaring og alle raser velkommen. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundehotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
4: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader I vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger I Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level.
9: Pets Kriso-butikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.